da pozabam. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Prvi požira kave. Prvi ton jutra. Radio Kran. Vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: Dobro jutro, točno 5 je ura, Urška Benedik pa se počasi in upam, da z dobrim razlogom prebujam z vami. 15 stopinj kažejo temperature v Kranju in okolici, bo pa danes pretežno jasno, najnižje jutrne temperature od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne pa od 25 do 29 stopinj. Ja, prebujanje pa je zagotovo lažje ob dobri kavi in pa odlični glasbi. Cyndi Lauper, Time After Time. Dobro jutro, Gorenjska.

0: Prvi požirek kave. Prvi ton jutra. Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5 ure dalje.
1: In Urška Benedik, se počasi prebujam z vami, 5:10 je, upam pa, da imate, ja, dober razlog, da ste že tako zgodaj po konci, na tale petek 29. maja. No, Muzejsko društvo Škofja Loka pa vabi na pesniški recital pasijonke pesmi o trpljenju, vojni in miru, ki bo danes, 29. maja, ob 20. uri v cerkvi Marijinega oznanenja v Crnem grobu. Več informacij na najdete tudi na spletni strani pasijonke.si. Fotoklub Antona Žbe Škofja Loka pa v sodelovanju z občino Škofja Loka vabi na odprtje fotografske razstave 9. srečanja gorenskih fotografov. Zdaj, kdaj bo tako slovesno odprtje se zgodilo? Tudi danes ob 19. uri v Sokolskem domu v Škofji Loki. Dobro jutro.

0: ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5 ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenke, in točno 15 minut smo naložili na peto. Upam, da preživljate mirno in prijetno petkovo jutro. Petek je danes in mi v Gorenjskem jutru danes dobimo, ja, ultimativnega zmagovalca naše nagradne igre, ko so brinov trenutek. Zdaj, če ne veste, o čem govorim, ne, vse to povem v nadaljevanju in lahko že pred šesto pošljete SMS. Dobro jutro in ja, kmalu povem več.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Mr. Big, Wild World, 22 minut čez 5, to je dobro jutro.
1: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
2: Dobro jutro, Urška in Tilon, tukaj iz Gorenjskega jutra. Naj vas zanima, kakšen je za vas ta kosobrinov trenutek?
3: Ja, moj kosobrinov trenutek je, kaj ga preživljam s prijateljcem, kaj se sprostim, mečkan, kaj dobrega pojemo, poklepetamo, no, to je moj kosobrinov trenutek.
2: Krestitke, draga Urša, dobili ste ravno kar nekaj za na zob in nekaj tudi za pod zob pri kosobrinov Kranjski gori. Renata, živjo, dobro jutro. Vi ste napisali, da bi bil vaš kosobrinov trenutek oziroma moment verjetno z vašimi vnučki, je to res?
3: Ja, res je.
2: In nas takaj sladko sneda, vključno z vami.
3: Zelo.
2: Zelo. No, pol pa vam bo tale nagrada današnjega dneva prišla super, torej Brunarica Kosobrin vam podarja seveda nekaj sladkega in nekaj tudi za nazob, tako da evo.
3: Najlepša hvala.
0: Kaj pa vi, kaj je vaš kosobrinov trenutek in s kom bi ga delili? Je to kosilo z družino in prijatelji? Je to čas preživeti skupaj z najbližjimi brez telefonov, TikToka, Instagrama, Facebooka in ostalih socialnih omrežij? Je to čas preživeti v čudoviti gorenjski naravi ali je to skupek vsega? Skratka, zagotovo pa je to trenutek, ki si ga zapomnimo in še dolgo ostane z nami kot najlepši spomin. In to je tudi, lahko rečemo, nekakšen sinonim za Brunarico Kosobrin v Kranjski gori. Današnjemu nagrajencu in nagrajenki, ki ga bova stilnom izžrebala, oziroma ki jo bova stilnom izžrebala v gorenjskem jutru, bova podelila zdaj ultimativno ne najboljšo nagrado, lahko rečemo, brez neke pristranskosti, in sicer kosilo za 4 osebe z vključeno pijačo v Brunarici Kosobrin. Nič 30, 200, 120. Kaj je za vas kosobrinov trenutek in s kom bi ga delili? Zagotovo tudi čas preživeti v odlični glasbi.

0: Ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kran. Z vami že od 5. ure dalje.
1: In točno pol šestih je ura, dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Gorenjci in Gorenjke, če se v tem trenutku odpravljate od doma, ja, prav nekaj zelo velik se ne rabite obleči, ne. 14 stopinj sicer kaže termometer, v tem trenutku bo pa danes pretežno jasno. Temperature od 9 do 14 po naši lepi podalpski deželici, v popoldanskem času pa od 25 do 29 stopinj, tako da ja, bomo, ko se bomo nazaj domov peljali, ne, iz službe, v avtu prižigali klimo kar do konca.
0: Sveže, hitro, prometno.
1: Ja, v tem trenutku na cestah, minuta čez pol šesto, če se odpravljate od doma, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite, v tem trenutku pa vse poteka tako, kot mora, tako da lahko date tudi radio malo bolj na glas in uživate. Dobro jutro.

0: Oliver Dragojević, moj lipi anđele. Še 20 ih manjka do šeste, dobro jutro.
1: Že od pete ure dalje, vi in Radio Kranj, vaša prva jutranja družba.
0: In Urška Benedik, se počasi prebujam z vami ali pa odpravljam že v službo in po petkovih opravkih. Pred nami pa je vikend, temperature za vikend bodo tudi poletno visoke, vroče in najbrž bo pasala kakšna osvežitev, kar nekaj kotičkov imamo na Gorenjskem tudi zato, ampak ne, v Škofji Loki opozarjajo na previdnost. O Poljanski Sori pri Puštajskem jezu je zaradi poškodovane ribje steze trenutno povečana nevarnost, zato kopanje v neposredni bližini odsvetujejo. Močan vodni tok namreč lahko kopalca potegne pod gladino, nevarni pa so tudi vrtinci ob poškodovanem delu. Na območju sta postavljeni opozorilni tabli, obiskovalce pa prosijo, naj ta navodila dosledno upoštevajo. Osvežitev seveda je priporočljiva, ampak še vedno varno in previdno. To se tiče tudi osvežilnih pijač. Varno in previdno ter po pameti.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Višje sodišče v Kopru je včeraj potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS Janeza Janšo oprostilo očitkov o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Medtem pa policija še naprej preverja sume gospodarske kriminalitete in korupcije, predtem pa preiskuje tudi povezave z občino Moravče. Neuradno hišne preiskave potekajo tudi na domu župana Milana Balažica in podžupana Marka Kladnika. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da aktivnosti potekajo po odredbi sodišča in pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva. Podrobnosti za zdaj ne razkrivajo, preiskave pa so se po neuradnih informacijah začele že včeraj zgodaj zjutraj. Če pa nameravate jutri proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del Brennerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato ubralo poti čez Slovenijo, kar pomeni več gneče predvsem pri Karavankah in Šentilju. Če lahko, pot raje prestavite ali pa si vzemite precej časovne rezerve.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Tako danes kot jutri bo večinoma sončno, spet nekoliko bolj vroče. Temperature od jutra od 9 do 14, najvišje dnevne danes od 25 do 29 stopinj.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro, prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 6 so. Imamo pa že nekaj težav in sicer, če greste v tisti konec v Ljubljani, na Celovški v križišču z izvoza na obvoznico, pa tudi na nekaterih drugih cestah ne delujejo semafori, tako da previdno, potrpežljivo in kaj je zelo pomembno, da upoštevate ostalo prometno signalizacijo. Predmet pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Snebarje. Nič 80, 22, 55, tudi v tem jutru prava telefonska številka, če karkoli opazite, srečno.
0: Dobro jutro, Gorenjska. Z vami sta Urška Benedik in Tilen Lotrič.
5: Dobro jutro. Petek je.
6: O ja, petek, 29. maj in v Gorenjskem jutru danes dobimo ultimativnega zmagovalca naše nagradne igre, ko Sobrino trenutek.
5: Zdaj, kaj pa v bistvu pomeni, ne, to, ko Sobrino trenutek in kaj bo dobil ta ultimativni zmagovalec, vse to poveva še pred 6:30, točno po 2 odličnih. Petkovo Gorenjsko jutro pa začenjamo še z eno kavo in pa odlično glasbo.
6: Ja, a še kaj dodam? Kako pa to paše, ali?
5: Tina Turner, Private Dancer. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: Ne šale, kaj se skriva 12 minut čez šesto, dobro jutro.
1: Tukaj iz Gorenjskega jutra. Naj vas zanima, kakšen je za vas ta kosobrinov trenutek?
2: Ja, moj kosobrinov trenutek je, kaj ga preživljam s prijateljcem, kaj se spustim, mečkan, kaj dobrega pojemo, poklepetamo, no, to je moj kosobrinov trenutek.
1: Prestitke, draga Urša, dobili ste ravno kar nekaj za na zob in nekaj tudi za pod zob pri kosobrinov Kranjski Gori. Renata, ja, in tudi danes bova skupaj z Brunarico.
3: Bi bil vaš kosobrinov trenutek oziroma moment verjetno z vašimi vnučki, je to res?
2: Ja, res je.
3: In nas takaj sladko sneda, vključno z vami.
2: Zelo.
1: Zelo. No, pol pa vam bo tale nagrada današnjega dneva prišla super. Torej, Brunarica Kosobrin vam podarja seveda nekaj sladkega in nekaj tudi za nazob, tako da evo.
2: Najlepša hvala.
1: No, in tudi danes bova skupaj z Brunarico Kosobrin v Kranjski Gori takole nekoga razveselila, ampak najprej vprašanje, kaj je kosobrinov trenutek za vas? Lahko je to kosilo z družino, prijatelji, čas, ki ga preživimo skupaj z najbližjimi, brez telefonov, ali pa čas preživeti v čudoviti gorenjski naravi. Skratka, trenutek, ki si ga zapomnimo in še dolgo ostane z nami kot najlepši spomin.
0: In zdaj, ne, komu bi vi podarili ta trenutek? Kdo si po vaše zasluži obisk Brunarice Kosobrin, ki v bistvu poskrbi, da bo teh trenutkov še več in se bodo množili in si jih bomo zapomnili za vse življenje?
1: Tako da našemu nagrajencu, nagrajenki pa podeliva kosilo za 4 osebe z vključeno pijačo. Zdaj pa vprašanje za vas, torej komu bi letos podaril en tak pravi trenutek v naravi, kdo si zaslužil bisk Brunarice Kosobrin in zakaj prav on, ona. Pošljite nam svojo zgodbo, kar najlepši spomini nastanejo tam, kjer se čas malo ostavi. 40, 200, 120.
4: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Elena Pušlar, ironija, 21 minut čez šesto. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan.
1: Ja, lepo, dobro jutro. Čas pa je, da pogledamo, kakšno vreme nas danes čaka. Pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, jutri pa sprva jasno, potem pa kakšna oblačnost. Jutri bo prav tako topo dan, do 30 stopinj se bo ogrelo, 20 stopinj imamo že na Krku, 21 pa na Mikonosu in na Korčuli.
0: Kaj pa temperatura morja mogoče v tem trenutku?
1: Pa nimam pojma.
0: Nimaš pojma, jaz mislim, da je že več kot 20. Če kdo ve, ja. Gorenci, Gorenke, lahko tudi to javte, nič 60, 200. 120, zdaj pa ena, ki nas pelje tudi na morje, v Dalmacijo, na teraso, po večeri z bevandico. Dobro jutro.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Dobro še jutro. Slaba minuta manjka do pol sedmih. Dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, in prvi z vami tudi na cestah. Zastoje lahko pričakujete proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Krtine naprej. Tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Dobrove do Domžal. V tej smeri pa se je v zastoju pokvarilo tudi tovorno vozilo, ki še dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Zastoj tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. No in da bo v zastoju lažje, če ste v kakšnem ali pa seveda na poti do petkovega cilja, vam ponudiva v nadaljevanju tudi tole.
2: Ja, stara, dobra in poznana Savage Garden in Truly Madly Deeply, še prej pa kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: taki.
1: Evrospin, pametni nakup.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju. Kalipso na odru. Srečelov v akciji. Vstopnine ni.
7: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
8: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Med poletnimi počitnicami v Kranjski mestni knjižnici vabijo osnovnošolce k udeležbi na raznolikih in ustvarjalnih delavnicah. Nekatere delavnice zahtevajo predhodno prijavo oziroma rezervacijo brezplačnih vstopnic. Več o tem, kaj vse so pripravili, pa Nina Svetel.
10: Letos bo to dogajanje kar pestro. Res je, pač ne pripravljamo varstva za otroke, ampak to so v bistvu delavnice, s katerim pač otroci mal razbijajo tiste dopoldneve, ko so sami. Letos bo predvsej delavnic, in sicer bo največ bo delavnic digitalnega opismenjevanja. Delali bodo različne animacije, potem bo na sporedu filmska delavnica. Ena delavnica se bo tikala tudi virtualne resničnosti. Hkrati pa bodo vse tudi namenjene temu, da se otroci učijo varnosti na spletu. Potem bodo pa na sporedu seveda tudi likovne delavnice, različne ustvarjalne delavnice. Pripravlja se tudi prav posebna soba pobega za otroke in za odrasle.
9: Magična soba pobega je torej letošnje novost za otroke in za odrasle. Naslednje, tudi sicer med poletjem, ne pozabijo povsem, še dodaja Nina Svetel.
11: En del dogodkov preselimo pač na Vrtgrad v Kiselštajn, kjer v sodelovanju z Zavodom za turizem, Kranj in pa z drugimi institucijami pripravljamo različne dogodke pod skupnim imenom Torkov kulturni vdih. Potem pa imamo tudi letos v planu še izmenjevalnice in popravljalnice oblačil v okviru projekta Make-a-Tech, tako da bo tudi kar nekaj programa za odrasle v resnici sledilo še znotraj knjižnice tudi čez poletje.
9: Še do 5. junija pa v knjižnici potekajo tudi dnevi lahkega branja, ki manifestirajo pomen dostopnosti gradiva v lahkem branju v slovenskih splošnih knjižnicah za uporabnike ranljivih ciljnih skupin, ki zaradi različnih okoliščin težje dostopajo do običajnega knjižničnega gradiva. Na ogled je tudi razstava Jezik za vse nas, razstava lahkega branja. Na panojih si lahko ogledate zanimive preobrazbe besedil, originalne zapise in njihove različice v lahkem branju, ki literaturo približajo prav vsem.
12: Tako danes kot jutri bo večinoma sončno, spet nekoliko bolj vroče. Temperatura tem jutru od 9 do 14, najvišje dnevne danes od 25 do 29 stopinj.
13: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, zastoji proti Ljubljani na Štajerki od Krtine naprej, zastoj tudi v obratni smeri od Zadobrove do Domžal, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike naprej, nekaj upočasnjenega prometa in previdno pa tudi na Gorenki od Brnika proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
0: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
2: Če vam zapojem, whatever, whatever.
1: Ne prepoznamo.
2: Shakira, še prej pa Savage Garden in Čuli medli dikli.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Le lolo le lo le, Tilan Ali, kako je pravilno?
1: Le lolo le lo le.
0: Shakira, whenever, wherever, dobro jutro, še dobrih 15 manjka do 7. Urške, Tilan, sva v vaši družbi.
2: Zdaj pa
0: je.
2: Ti dam nalogo, da tole napoveš, kukr da bi bila on. Gospod, potrebuješ.
0: Ja, kar nekaj dogajanja ta vikend, ki pa se vidimo v Tivoli, v Ljubljan, na DM-tiku za ženske, ko bomo mi že tradicionalno tam z našimi čuki, joj, kako se bomo mir pletan.
2: Poskrbe za žud.
0: Ja, tako. Ja, in res bodo, ne, res bodo ta, v soboto, ne, se bomo družili lahko tudi na DM-tiku za ženske. In tradicionalen tek že zdaj, že kar nekaj časa poteka in tradicionalno so tam tudi čuki, ki so poskrbeli za žur tudi v Medvodah, ne, na naši kar Vani. Prejšnji teden smo žurali z njimi, imajo pa neko novo pesem, ne, ki jo bodo predstavili tudi na DM-teku. Takole zveni, ne, pri nas v Gorenjskem jutru so jo že predstavili.

0: Ja, več o tej pesmi pa sta povedala tudi Jože in Jernej, ne, ko sta bila na naši karavani.
1: Ja, naslov pesmi je moj najljubši dan v letu, ker smo delili v bistvu, kot je Jože prej rekel, za vse tekače in tekačice. Je pa to v bistvu kaj ene vrste ene himna za DM tek. Bo postala, Jože, misliš, da bo?
2: Jaz že mislim, da bo kar za vse tekače in tekačice, to je tudi bil namen. Zdaj bo pa prvič tako javno predstavljena prav na DMT-ku, kjer bo 10,000 tekačic z nami v en glas prepevalo in tudi plesalo. To je en tak, en tist krasnih dogodkov, ki se nam vsak let dogajajo in mi imamo te tradicionalne dogodke po gradi.
3: No in srečno sem tekačicam za spodbudo in dober začetek vikenda, pa dejmo si prvo še tole pesem, torej Čuki in moj najboljši dan v letu.

0: Odlična Laura Pausini, La Solitudine, še 8 minut manjka do 7. V Gorenjskem jutru pa vam družbo delava Urška in Tilan.
1: Ja, genau. In točno še nekaj minut imate časa, da napišete SMS na 40 200 120, ker danes kar štirim oziroma enemu nagrajencu, ki pelje štiri, tri sabo, pa ste pol skupi štirje, na kosilo greste v Brunarico, ko so Brinu
0: pa Kranski. Pa še pijačo gono dobite, da ne pozabimo. Ne? To je včas draži k obrok.
1: Ne, to je res, ne, to, pa,
0: tako, da
1: tle imate
0: za
1: ston, tako da si
0: ultimativni zmagovalec,
1: prvošte. Če imate 50, tako reče, da imate ekskluzivno 50 za 4 ljudi,
0: tako.
1: In gremo gazdo.
0: Nič 40-200-120, kaj je vaš kosobrino trenutek in s kom bi ga delili, še preden pa ura odbije 7, pa v naši družbi en tak angleški kosobrinček, Ed Sheeran in Sapphire. Ostanite.
2: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
6: Topla, povezana in pa srčna.
5: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
7: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
8: Dežela junakov, smo mi.
9: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
10: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
11: Naša izbira? Košček dobrote je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, Janez, dvojka danes.
12: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
14: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: Kdor ni kupo Ola gume, bo kupo zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nova koalicija je končala težka pogajanja in si končno razdelila ministerske stolčke za novo vlado Janeza Janše. Glavna novost je, da bo vlada precej manjša, saj so število ministerstev zmanjšali z 19 na 14. Seveda ni šlo brez politične drame. Največje presenečenje je, da je stranka SLS ostala popolnoma brez svojega ministerskega mesta, menda zato, ker je SDS dala veto na njihovo kandidatko Tino Bregant. Zelo odmeva tudi ime Francija Matoza, ki bo očitno prevzel vodenje policije in javne uprave. Zadeve bodo zdaj verjetno hitro stekle naprej, v kratkem bodo tako državne zboru sledila zaslišanje oziroma predstavitve posameznih kandidatov za ministre. Začenja se osrednji del splošne in poklicne mature. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Jeffu Bezosu pa je na izstrelišču na Floridi dobesedno razneslo njegovo najnovejšo in največjo raketo. Ko so na tleh testirali delovanje motorjev, je šlo nekaj hudo narobe, nastala je ogromna eksplozija, ki je celotno nebo obarvala oranžno in pošteno prestrašila bližnje prebivalce, saj so se jim zatresle hiše. Na srečo nihče ni bil poškodovan, prav tako zrak niso šle nevarne kemikalije. Je pa to ogromna težava za Bezosovo podjetje Blue Origin, saj je ta ista raketa odpovedala že aprila, z njo pa imajo velike načrte, saj naj bi v prihodnje za Američane vozila opremo na Luno.
4: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: In prvi z vami tudi na cestah, kjer so že tisti klasični jutrni zastoji, proti Ljubljani na Štajerki od Krtine naprej, pa tukaj tle tudi v obratni smeri od Zadobrave. Do Domžalu v zastoju se je pokvarilo tudi tovorno vozilo, ki seveda še dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Zastoj proti Ljubljani tudi na Primorki od Vrhnike naprej, pa nekaj upočasnjenega prometa tudi na Gorenki od Brnika proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno.
0: Budilka je zazvonila, kava diši in na radiju sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dve minutki čez sedmo je ura in v nadaljevanju ne samo, da se gremo na gradno igro Kosobrinič 40, 200, 120, iščemo Kosobrinov trenutek. Tudi spomnili se bomo, ne, včeraj se je zgodil finale 12. sezone Kmetije. Mi smo bili tudi tam v Odiseji v Ljubljani. Mm-hmm. Kaj pravi zmagovalka, kaj pravijo poraženci, kaj pravijo tekmovalci? Ja, to
7: vse
8: bomo slišali.
7: To v nadaljevanju. Še prej pa zelo poletno, ne? Damiano David in Next Summer, še prej pa Donna Summer in Hot Stuff. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Paul Young, Every Time You Go Away, 13 minut čez sedmo. Dobro jutro, gorinsko jutro poslušate. Urška in Tilan, smo v vaši družbi še vedno.
1: Ja, res je, dobro jutro, kratka noč je za nami. Zakaj? Ker se je včeraj zgodil finalni show 12. Sezone Kmetija. Imamo jo zmagovalko Aleksandro.
0: Jaz mislim, da do enega momenta nihče pričakoval, da bo ona zmagala. Pa se je pa en moment zgodil. Smo pa kar nekako pričakovali. Ali je bilo presenečenje, ne vem.
1: Ja, enim je bilo presenečenje, eni pravijo, da je Latoja že tak nek izdala na enem intervjuju, bla, bla, bla. No, zakaj pa govorimo o Aleksandri ravno pri nas? Zato, ker so k nam hodili izpadli tekmovalci, plus zvedeli smo, da Aleks je res živela včasih na Gorenjskem, natančneje.
0: Ne, moj.
1: Ja,
0: jaz sem mislila, da je iz Kopra.
1: A ne?
0: Aj ga. Jaz prihajam z Kopra.
1: No, ja, ja, Aleks je živela v Besnici,
0: Fletem.
1: Oziroma na Pešenci. Res je, Žiga in Nina sta bila moja generacija, v bistvu smo hodili na isto osnovno šolo.
0: Nina dva otroka, ne?
1: Ja, tako, tako. No in zdaj, kaj so pa rekli naši tekmovalci, ko smo bili včeraj tam na dogodku, takoj po finalu?
2: Lej, jaz, če sem prav iskrena, nobej ni pričakoval.
1: Torej, takole smo preživeli finalni večer Kmetije.
3: Najmanj sem pričakoval, da bo ona zmagala.
4: Jaz sem vesela, da je Aleksandra zmagala. Zdaj sploh pogledam to za nazaj.
5: Nihče ni tega pričakoval.
2: Ona se to izborila, pa če bila dost ponosna, da bila tekla. In ko si tekla, delaš 100 na uro, pol petih zjutro.
6: Kljub temi krivimi nogami, da je vseeno obstala na tej sovi na vereji in da je bila trdna in da je zmagala.
7: Zmagali niso tisti, ko nisem želel, da zmagajo.
8: Ja, sem ponosna, ker je Pavel zmagal, ne, to mi je pa všeč. Ful sem vesela, ker jo poznam, da vem, da se bo slovo življenju in ful je privoščim.
9: Jaz sem voda, da ženska zmaga in moja želja se razmišlja in to je to, kaj rečem. Girl power še naprej.
10: A edina tukaj, ki si je zaslužila, je Aleksandra. Lej, prvotno. In ženska je.
11: Mogoče bi slovo rekel, da bi Mark prej zmagal, prej na Aleksandra. Ampak svaka je čast, bila je dobra v znanju, v moči, v spretnosti, vse nas je pripeljalo kot prsta.
12: Ženska je zmagala, to je bil naš cilj že od samega začetka.
13: Torej ste na skrivaj namijali za dekleta?
14: Seveda.
13: Odlično.
14: Seveda.
12: Pač ja, so bili spori, so bili nesporozumevanja.
6: Ona si res zasluži. Čez celo kmetijo je bila nekako neutralna, ni bila škodoželjna, ni metala polen pod noge.
15: Bom rekla, da je čisti šok, ampak ni pa zelo
12: privoščen. Da je ženska končno zmagala kmetijo, je taka redkost in pač ja, uspela je Aleksandri.
16: Tako da v mnogoterih pogledih je 12. sezona Kmetije res posebna.
1: Ja, takole je zaključila še Natalija. Torej, z našo zmagovalko Natalijo pa govorimo v nadaljevanju in seveda tudi
0: z našo zmagovalko
1: Aleksandro, sorry.
0: Natalijo pa imamo v mislih, ker
1: pač jo imamo.
0: Mogoče se kmetija še zgodi.
1: Se.
17: Urška in Tilan v Gorenju.

0: Bruno Mars, Just the way you are, 23 minut čez sedmo. Dobro jutro, Urška in Tilan, sva v vaši družbi. Petek je in kva me tako gledaš?
1: Dobro jutro. Gledam tele tvoje rame in črtice in obliko. Zgledaš in... tako danes nekako, kukar... Ne bom rekel. Kukar no, Tanja bo... Žagar iz pesmi oziroma iz spota, veš, punce mama rade.
2: Ja!
1: Tople stage in biki.
0: Lej, vse, kar poje, je res. Tako da jaz se počutim zelo petkovo. Upam, da tudi vi. Pa dejmo si tole v celoti
1: prvoščet. Če hočete pa videti, kako zgleda tale naša Urška, pa imate že na naših socialnih omrežjih. Ampak res gledaš identično, no?
0: Ko mini postane maxi. Tanja Žagar, mini, dobro jutro.

0: Odlična Tanja Žagar Mini, ki je poskrbela za pravo petkovo, pa tudi poletno vzdušje v gorenskem jutru in upam, da tudi pri vas. Dve minuti še manjkata do pol osmih, Urška in Tilan sva v vaši družbi in po pol osmi nekoga pokličeva. Nekoga, ki je poslal SMS, odgovoril na vprašanje, kaj zanj oziroma zanjo pomeni kosobrinov trenutek in s kom bi ta kosobrinov trenutek delil oziroma delila in tako dobiva ultimativnega zmagovalca kosilo za štiri osebe z vključeno pijačo v Brunarici, ko so brim podeliva, tako da tečejo res zadnje minute, nič svi da se 200-120.
1: Modern Talking pa v nadaljevanju in Brother Louis, še prej pa kaj je novega na Gorenjskem, dobro jutro.
2: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
3: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kupo Golf Smlednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
4: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1 euro in 39 centov. In korneti s smetano 12 kosov, le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Znova lepo pozdravljeni, tudi tokrat sem v vaši družbi Mojca Prosenc. Pod Kranjsko tržnico se odpira pogled v preteklost. Pred obnovo območja glavnega trga 5 bodo predhodne arheološke raziskave pokazale, kako ohranjene so ostaline nekdanjega mestnega jedra in zgodnje srednjeveškega grobišča. Tržnica je eden redkih večjih dvorišč, kjer raziskave še niso bile opravljene. Predhodna arheološka raziskovanja bodo pomembna podlaga za nadaljne načrtovanje ureditve tega dela starega mestnega jedra. Prostor današnje tržnice namreč ni le pomembna mestna točka, temveč tudi del izjemno bogatega arheološkega območja Kranja, kjer se plasti preteklosti prepletajo že od prazgodovine naprej. Na območju starega mestnega jedra Kranja so bile v preteklosti dokumentirane ostaline iz različnih obdobij. Posebej pomembna pa so obdobja železne dobe, pozne antike, preseljevanja ljudstev in zgodnjega srednjega veka. V neposredni bližini današnje cerkve svetega Kancijana se je razvilo eno najpomembnejših zgodnje srednjeveških grobišč v širšem prostoru, ki je v največjem obsegu segalo vse do mestne hiše. Ker načrtovana ureditev objekta Glavni trg 5 z zunanje ureditvijo posega v območje več enot kulturne dediščine, so pred nadaljnimi posegi potrebne predhodne arheološke raziskave. Njihov namen je natančneje ugotoviti, kaj se skriva pod površjem, kako globoko ležijo arheološke ostaline, kako dobro so ohranjene in kako razprostrte so na območju tržnice. Rezultati bodo pomembna podlaga za nadaljne varstvene ukrepe, uskladitev projekta in odgovorno načrtovanje prenove. Arheologi na tem območju pričakujejo ostaline iz različnih obdobij, od prazgodovinskih, rimskih in poznoantičnih sledov poselitve do srednjeveških grobov, objektov in poznejših posegov v prostor. Prav zato je območje Kranjske tržnice veliko več kot le prostor prihodnje ureditve. Je dragocen arhiv pod mestnimi tlemi, ki lahko pomembno dopolni razumevanje razvoja Kranja skozi stoletja.
10: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
11: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez pol osmo so, zastoj pa lahko pričakujete na Štajerski avtocesti od Krtina naprej, pa tudi v obratni smeri na cesti tej Štajerski avtocesti, torej od Zadobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani tudi na Primorki od Vrhnike, pa na Gorenki od Vodic, vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
13: Haja, se več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Atomic Kitten, Eternal Flame, še prej pa Modern Talking in Brother Louis. Dobro jutro.
13: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Atomic Kitten, 19 minut do 8, Urška in Tilen in Gorensko. Jutro v vaši družbi, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro in dober tek, če ste pri zajtrku. Naš Tileček je ravno pomalcev in mislim, da je zdaj čas, ne, da...
0: Poderem kupčka.
1: Podereš kupčka, midva pa podeliva nekomu kosilo in pa za stompjačo za 4 osebe v Brunarici.
0: Kašen, ki boste podarili ga.
1: Dejva, klica, držite telefone, kličemo.
2: Jani, prosim.
1: Ko v kranjsko deželo se odpravim, rad pri kosobrino se ustavim, meso, sladice, solata in krompir, da lahko na koncu rečem pa še en per.
2: Točno.
1: Dobro jutro, Jani.
2: Dobro jutro.
1: Kako ste? Kje vas motiva?
2: V službi.
1: V službi si želite iti v kosobrina na eno dobro kosilo, pa na eno dobro pijačo, pa še 3 prijatelje lahko povabite.
2: A dajte no, super.
1: Kaj pa je za vas kosobrino trenutek?
2: Ja, predvsem rekel, da je tam je tak mir.
1: Mm-hmm.
2: Mir, narava, pa to malo stran od svega džumusa.
0: To je res, ne, sam če boste dobali, oziroma če boste šli na kosilo s prijatelji, pa še pijača za ston, se zna ta mir kar hitro spremeniti. Ne, mir. In upam, da tako bo, ker ste ravno kar prejeli našo tedensko nagrado in greste v Brunarico kosobrino.
1: In tako postali
2: ja,
1: ultimativni zmagovalec, ne, naše nagradne igre.
2: Wow, je super, najlepša hvala.
3: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Евроспин, паметни на куп.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
2: Kaj si najdel?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdel?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Koalicijske stranke so uradno potrdile kandidate za sestavo nove slovenske vlade, ki bo 14 resori precej vitkejša od dosedanje. Največ ministrstev, 7 bo vodila stranka SDS, kjer med najbolj odmevnimi imeni stopa Franci Matos kot kandidat za vodenje notranjih zadev in javne uprave. 3 resorje prevzemajo demokrati Anžeta Logarja, medtem ko je znotraj trojčka NSI, Fokus in SLS, zunaj vlade nepričakovano ostala stranka SLS. Pokojnine so se danes spet malenkost dvignile, znesek, ki ga boste upokojenci danes prejeli na račune, je za 1% višji, zraven pa boste dobili še nekaj dodatnih evrov po računa za marec in april. ZDA krepijo pritisk na Kubo. Ameriška vojska je v Karibih ukrepila prisotnost, v regijo pa je poslala tudi svojo letalonosilko, poroča Politiko. Po navedbah medija naj bi Pentagon pripravil več možnosti za ukrepanje proti Kubi, končne odločitve Donalda Trumpa pa še ni. Washington Havano označuje za varnostno grožnjo, Kuba pa v dogajanju vidi nevarnost ameriške agresije.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah, zastoj lahko pričakujete proti Ljubljani, in sicer na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike. Previdno, ne, v tem zastoju na Primorki se je pri Dragomerju zgodila tudi prometna nesreča, ki še dodatno ovira promet. Zdaj, če ste morda kje v tistem koncu in nas poslušate, zastoj pa tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic. Bo pa jutri na Brennerski avtocesti A13 v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če torej jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, ja priporočam, da spremljate stanje na avstrijskih cestah. Še en radar ste sporočili na stojalu, je v Lahovčah pri Zajcu. Previdno meri v obe smeri. Srečno, varno in previdno.
4: Jutro je še lepše v dobri družbi. Zato sta tukaj Urška Benedik in Tilen Notrič, da vas pospremite iz postelje naravnost v nov dan.
5: In tako bova tudi storila. 3 minute čez 8 so. Upam, da ste že varno na cilju, tisto, kar vas čaka za danes. Midva pa sva v pričakovanju ene prav posebne gostje, ne? Tilen.
6: Ja, gospa Rupel pride.
5: Točno tako. Mi si bomo zdaj le prvoščili še dobro glasbo. Aha, Take On, pol pa si prvoščimo tudi njo. Anjo Rupel in skupaj gremo v Ljubljano.
6: Za vse tiste, ki se peljete tja in stojite v koloni.
5: Točno. Srečno. Tako. Dobro jutro.

0: Anja Rupel, ki se nama kmalu pridruži tukaj v studiu v Ljubljano, srečno, če ste na poti v Ljubljani. Mi pa zdaj ne gremo v Ljubljano, ampak gremo kam?
1: Na kmetije,
0: lepo. In bilo je lepo, bilo je zabavno, bilo je napeto, bilo je presenetljivo, pa tudi ne tokno. Odvisen, koliko smo ki spremljali.
1: Tako, smo pa dobili našo zmagovalko Aleksandro. Takole je zvenelo takoj po finalni oddaji.
2: Prav nepopisno, pač jaz sploh ne znam razložiti. To je bilo že, da se je to naredil, to je bilo nekaj neverjetnega. Ampak da se pa to še jaz, ja, to je pa sploh neverjetno. Je tako, ne?
3: Vsakega zmagovalca vsako sezono vprašam, ker me to zanima, kakšna je bila ta tvoja izkušnja, bi jo priporočala, si se kaj naučila o sebi, pomembnega, ker vemo, ne, kmetija je eden, po mojem mnenju, celo najzahtevnejši resničnostni šov pri nas.
2: Res je, sama kmetija je v bistvu dosti težka, pa ne toliko zaradi skrbi za živali pa za vrt, ampak da imaš nekako vsaj kukar toliko dober sodelovanje s svojimi sotekmovalci. Pa že misliš, da je vse v redu, pa krasno, pa poje vidiš, da so ti šimpali na veliko, no, tako da... dobro se moš psihično pripraviti, nič ne smeš tudi ne pozabiti, fajn moš imeti en tak ljušten moto, kaj te pele pač s celo kmetijo.
3: In tvoj moto je bil?
2: Da sem na delovnih počitnicah pohnil sirov, ki bom probala čim prej rešil.
1: Takole je povedala Aleksandra.
0: Je pa bila ona v finalu z Janom, ne?
1: Res je.
0: Je bilo to bolj pričakovano, ali ne? Ti si to bolj spremljal.
1: Jan pa Žan, vedeli smo, da je en dvojček bo zih v finalu, ne? Ker so moščitelj Hrbet, Franci in tako ostali tudi. Jan je bil vidno razočaran, sploh njegova Ema pa Lana Galama so bile kar žalostne. No, seveda vse lahko pogledate na naših socialnih omrežjih, no tole pa rekel Jan takoj po oddaji.
3: Jan, prosim, če se mi še ti pridružiš. Iskrene čestitke, Jan, tudi tebi. Ne bom te dolgo mučila za vprašanji, ker sem te že skozi sezono. Samo ena stvar me zanima. Kako je pogledati superfinalno oddajo? Doživel si jo pred nekaj časa. Tebi je bilo zelo pomembno zmagati, ampak ni šlo.
2: Bilo mi je najbolj pomembno zmagati, ampak zdaj, kar vse povedam, je bilo velika to, cela izkušnja. Noter sem spoznal super prijatelje, to bo se tudi puncal. Tam sem gledal za vse nazaj. Mogel je biti nekaj v zraku, da se je ta ženska zaslužila zmagati. Vse, kar je v njenem ozadju, naredimo tukaj, to je njena stvar. I prvoščam vse najlepš in da zaživiš ponovno zaslužati.
0: Ja, kmetija Boba je še, ne? Tako da se lahko vrne kot povratnik.
1: Prihaja 13. sezona. Če se bo kdo prijavil, srečno se gledamo tam. Uška. Piju bela kosa. Ostanite v naši družbi. Dobro jutro.

0: Se pa prosijo, naj jih dosledno upoštevajo. Osvežitev je priporočena, ampak kakršnakoli je predvsem potrebno in pomembno poudariti, da mora biti varna in da moramo biti previdni.
1: Tako, mi pa previdno plavamo naprej z dobro glasbo Blondie in The Tide Is High, še prej pa Novi Fosil in Moj Saša.
0: Moj Saša, dobro jutro.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Blondie, The Tide is High, točno pol devetih je ura. Dobro jutro v gorenskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši družbi. Tudi v nadaljevanju sama odlična glasba, enak mene spominja, pa verjamem, da ne sa mene, na najstništvo, na prve zaljubljenosti in ja, neprespane noči zaradi tega. Kelly Clarkson, Because of You, kako sem si tole prepevala in imela v mislih dotičnega fanta. Še prej pa tudi tale. Ja, Mr. Big, za vse big boy to be with you. Dobro jutro. Najprej pa preverimo, kaj novega na Gorenjskem.

0: Euroskin, pametni nakup.
1: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kupo Golf Smlednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
7: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
8: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
9: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
10: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Na zadnji seji občinskega sveta občine Bled je bila osrednja tema rebalans proračuna. Podrobneje o tem pa župan Anton Mežan.
13: Rebalans proračuna spreminja nekaj postavk v minus, nekaj v plus. Končna številka ostaja enaka. Res pa je, da se je precej postavk spremenilo, predvsem zaradi zakonskih obveznosti, katere nam je naložila država zakonodajo, začenši s povišanjem minimalne plače in pa tudi konec koncev izplačili zimskih regresov. Povečali bomo sredstva za Ribensko cesto, za cesto Jaka Bernarda in pa Grajsko cesto. Namreč posod tule delamo kakšna dela ali pa smo ravno kar naredili. Zmanjšali bomo postavko za razgledno cesto Aljažov in Prisojno, tam so dela zaključena in nam je nekaj sredstev ostalo. Ukrepe trajnostne mobilnosti, ker se tiče Bohinjske Bele, predstavljamo za eno leto naprej, torej v 2027, kajti tam še vedno nimamo povsem vseh soglasij za izdelavo pločnika, ampak jaz verjamem, da smo zdaj tudi tam na pravi poti in da bomo lahko zadostili vsem potrebam lastnikom zemljišč. Poleg tega pa kar nekaj sredstev namenimo za različna vzdrževalna dela, tudi za fasado, recimo na domu krajanov v Zasipu. Nekaj dodajamo turizmu Bled in sicer iz razloga, ker so kandidirali na treh razpisih, bili kar na vseh treh uspešni, zato je potrebno založiti nekaj sredstev, ki pa bodo seveda po realizaciji ali pa med realizacijo tudi vrnjena v naš proračun. Marsikaj usklajujemo z dinamiko financiranj, dvigamo tudi sredstva za pomoč družini na domu, za prevoze naših občanov s tinčkoma, torej našima minibusoma električnima, ki so ju občani res vzeli za svojega in pohvalijo to storitev. Poleg tega projekt Zelena infrastruktura zamikamo v 2027, ker se verjetno letos še ne bo zgodila realizacija, kar se tiče plačil. Imamo pa kar nekaj manjših nakazil v plus, kot je na primer nakazilo Fundacije za šport, za prezračevalni sistem v ledeni dvorani. Dobili smo neke donacije za defibrilator in podobno. Skratka, pridobivamo tudi sredstva strani države za sofinanciranje skupnih nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. In na koncu, kot rečeno, številka ostaja enaka, le postavke se deloma spremenijo.
14: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
15: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Vejš.
2: vreče, hitro, prometno.
17: Prvi z vami tudi na cestah, zastoj še vedno proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Domžal in pa tudi v obratni smeri od Zadobrove do Domžal. Eno prometno nesrečo ste javili, če greste v tisti konec, če ste v tistem koncu. Promet je oviran torej v Zalogu na Zaloški cesti na križišču z Vaško potjo pri zelenih blokih, tam previdno. In pa še na radar na stojalu je v Lahovčah pri Zajcu, previdno tam v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite.
2: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Ja, res je ta Lejo Durška za njenega Žiga, Mr. Big Into Be With You, yes. Takoj zatem pa je nazame, Because of You, Kelly Clarkson. Me spomne na moje dni, ko smo safrali kot študentje.
17: Jaz tudi.

Kelly Clarkson, Because of You, še dobrih 15 jih manjka do 9. In ja, takole smo se vrnili v svoje najsniške dni in kako smo jokali in se hudovali nad življenjem, ki vsaj na ljubezenskem področju ni bilo pravično. Bo pa upajmo, da pravično v Tacnu, kjer se danes začenja svetovni pokal in sicer v slalomu na divjih vodah med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žigalin Hoče, Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Alja Kozorog. Ja, naši športniki dokazujejo in opravičujejo to, da smo na njih res ponosni in verjamem, da bodo tudi kanuisti upravičili svoj sloves. Mi jih spodbujamo tudi z odlično glasbo, ki bo danes v tem poletnem dnevu na petek poskrbela tudi za osvežitelj. Dobro jutro.

0: Celine Dion, Because You Loved Me, še 6 minut manjka do 9. Dobro jutro, voščiva, Urška in Tilan, ali pa dober dan.
1: Dobro jutro, kar
0: ustrajamo
1: pri tem.
0: Dan štarta.
1: Petek je 29. maj in kmalo bo tukaj vikend, marsikaj se bo zgodilo. No in v petek pa imamo tudi vedno kakšno zanimivo družbo. Kot ste že slišali danes jutraj, ne, Anja Rupel bo v naši družbi. Ona je že tukaj, moram reči, da lepo diši in lepo izgleda.
0: Ja, in prinesla je res sončno energijo. Ja. Malce bolj vroče je postalo, ne? Ali
1: še bolj vroče.
0: Še bolj vroče.
1: Kaj bo pa zapovedati, ne? Marsikaj, mislim, da ima nekaj tudi novega za nas, Gorenci.
0: Tako.
1: Tako da ostarite v naši družbi, takoj po 9 se nam pridruži in odpojemo nekaj skupaj. Ne?
0: Še pred 9 pa tudi ena njena, ki lepo piše vzdušje. Lep je dan. Ostanite.

0: če si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
2: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
1: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Držela junako, smo mi.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Gorenjska, lepo pozdravljeni. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbrkomando zaprta do petka 29.5. od 12. ure naprej do nedelje 31.5. do 24. ure. Klasični jutrni zastoji, srečno, varno in počasi, če opazite še kaj novega. Nič 80, 22, 55. Srečno.
6: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Lepo dobro jutro, jutro Gorenjska, dve minutki je čez deveto in Urška, moja draga,
8: ja.
7: Jaz imam zdaj še eno žensko družbo v tem studiu.
8: Tako da... Ti se boš njej posvetil.
7: Ja, če lahko.
8: Lahko.
7: Okay, hvala lepa. Dragi poslušalke in poslušalci, končno je prišel čas, da jo lahko napovem v Gorenjskem jutru. Anja Rupel je v moji družbi.
9: Živja, živja.
7: Anja, lepo dobro jutro.
9: Dobro jutro, dobro dan. Pravzaprav, zame je že kar dobro dan, no, ne vem, vidva sta še jutranja ali kako.
7: Ja, pač mi smo v Gorenjskem jutru in smo vedno jutrani do desetih. Čeprav Urška je bolj na tej strani, no, ka hitro reče dobro dan, tako kot ti, jaz pa kar ustrajam pri dobro jutro, ker se težko zbudim. Zdaj, jutranja oseba, bolj nočna?
9: V resnici sem bolj nočna, ampak že kar nekaj časa sem primorana biti jutranja, ostajam v petih jutranj. Tako da, ampak se potem se človek nekako navadi, ne, gre pa pač malo prej spat zvečer.
7: Točno tako, treba si je dan narediti lep. In naredili si ga bomo danes. Kaj te nekaj te veže, ne, na Gorenjsko? Eni posebni spomini?
9: Ja, moj oče je živel na Planini, tako da sem večkrat bila gostja tukaj v Kranju. Kranj je tako simpatično mestece, zelo no. Preširnovo mesto.
7: Preširno in veselo. Kaj recimo od gorenjske hrane imaš najraj?
9: Najraj od gorenjske hrane? Čakaj, kaj pa je zdaj gorenjska hrana? Moram že
7: te hribovske, no, kakšni štrukli, žganci.
9: Ja, žgancev pač ne maram, se oproščam vsem, klenim Slovencem, ki mislijo, da moramo vsi Slovenci jesti žgance, ampak to je po mojem še od osnovne šole, oziroma od vrtca, ko so me silili, da jem žgance. Žgancev ne maram, imam pa ful rada repo, zele, joto, ne vem, kakšno pečenico, take stvari pa imam rada.
7: Tudi to kransko, ja, seveda, lepo, seveda. Odlično. Zdaj poletje trka na vrata, ne, govoriva, da je lep dan oziroma poješ o tem. Kaj pa drugače, si bolj poletni tip človeka ali bolj zimski?
9: Absolutno poletje. Poletni, pomladni, pomlad je sploh najlepši letni čas. Pomladi sem tudi rojena, marca, tako da, ja, poletje. Mene kar naprej zebe in meni je polet super, ker toplo vsi jamrajo, jaz pa tako prav uživam. Sem se prav hecala, ker sem včeraj popovdne me doma zebe, sem tako mogla se malo z dekco pokriti.
7: Ojoj, je bilo
9: vroče,
7: že malo blačko, a ne na nebo.
9: Je bilo že malo blačko.
7: Ja,
9: tako da absolutno poletni, čeprav moram reči, da do morja mi ni kaj dost, ampak poletje pa sonce, tako, da ni treba biti oblečen v nekih 100 plasti, to pa super.
7: Ja, odlično, potem bo zdale čas seveda zate. Si pa v tem času bila zelo, zelo pridna in si nam pripravila tudi nekaj čisto svežega, nekaj čisto novega.

0: Ja, tole zveni zelo fresh, ja. Zelo poletno. Anja Rupel z novo pesmijo Enigma.
1: Ja, skrivnost. Ja, res je. Aleš Klinar je avtor glasbe.
0: Kakšen šok.
1: Miha Gorše je bil snemalec v studiu. Alenka Godec in Andreja Sonc. Pa poeta spremljevalne vokale, se Alenko se prav sliši, vokalize so njene. Besedilo sem napisala sama, je pa v bistvu tako zelo autobiografsko besedilo, namreč mene že pol življenja sprašujejo ljudje, pa tudi kakšni novinarji, v čem je skrivnost, da sva zalešen že tako dolgo skupaj, ne? Kaj je ta enigma, ne?
0: Če tole poslušamo, pa zvemo to skrivnost, ali?
1: Ja, v bistvu smo si ful različna, ampak se mava rada in nekako skupaj fura v življenju.
0: Ok, kakšno je življenje dveh orang glasbenikov? Kako to zgleda pravzaprav? A se sploh daj dejansko skupi ali imata večere skupne? Sploh ob vikendih predvidevam, da ne.
1: Ob vikendih v glavnem nisva skupaj. Mislim, sva tudi čez dan, no. Se špili so bolj zvečer. Med tednom pa le še zelo veliko v studiju. Jaz imam tudi, pač delam, sem na radiju, pa tudi doma, mislim, jaz tekste doma v glavnem delam, Aleš po glavnem bolj v svojem studiju počne stvari. Ampak ja, vedno najdeva čas tudi zase, ker ne, se morava, pa konc koncev imava psa skupnega, otroka skupnega, tako da nekako pol že. Je pa jasno, mogoče, če bi pa v teh 35 let, kar sva skupaj, skozi skupaj tičala, pa tudi ne bi več bila skupaj.
0: Ja,
1: človek rabi svoj mir in svoj prostor in svoj čas.
0: Tako, a ne? In ko nekaj manjka, takrat vemo, koliko zelo pogrešamo.
1: Tako.
0: The best. In nam je res manjkala tvoja glasba. Ne, seveda, tisti, ki ste mečkem starejši od mene, se sigurno, Anje, spomnite iz video seksa, pa ne iz kakšnih porednih strani, ampak iz skupine. Potem pa si šla na svojo samostojno pota, ne? In vem, da si delala tudi duet z enim in edinim Tošetom.
1: Tošem Projeskim, ja, res je. Mislim, to je en od lepših spominov moje glasbene kariere, je prav to sodelovanje z njim, ker je bil res en tak, mislim, kot prvo vrhunski pevec, kot drugo pa super človek. Bila sem tudi na njegovem koncertu v Skopju kot gostja. Tako, pač res, res lepi spomini so na tiste čase, pa tudi v bistvu rahlo grenki, zaradi tega, ker je absolutno prezgodaj umrl.
0: Ko sva glih pri enigmi in skrivnostih, kaj je skrivnost makedonskih ljudi?
1: A to ti mene sprašuje.
0: Ja, da vidim, v kakšni luči so.
1: Ne vem, kaj je skrivnost. Jaz se v Makedoniji vedno zelo dobro počutim, zelo dobrodošlo počutim. Vsem, ki še niso bili v Skopju, razlagam, da je Skopje res eno čudovito mesto, ki ga absolutno je za obiskati in pogledati. Ne vem, fajn ljudje so Makedonci.
0: Ok, pa ostaneva še pri skrivnostih naprej, ampak skrivnost ni, da si bomo skladbo poslušali v celoti, ampak dajmo še malo dražet. Recimo ena skrivnost, oziroma imaš kakšne želje, oziroma take skrivnosti, ki mogoče niso za ven, ampak jih imaš potiho vedno v zadi kot hrček, delajo in te pol popeljajo enkrat do tega cilja.
1: Ne, skrivnosti, ne, želje mogoče. Uh-huh. To je vseeno razlika, kaj ne?
0: Kar mislim, velika.
1: Imam še kakšne želje, seveda imam želje, da bi še kakšen fajn komat naredila, da bi, ne vem, Luna doštudira, recimo, aha, da so take čist pač življenjske, kaj ne? Da bi bili vsi zdravi, da bi imela kakšen fajn nastop. To so pač take želje, ki so absolutno uresničljive, kaj ne? Dobro, sicer bili zdravje, čas jih ni samo od tebe odvisno, ampak velik del pa. Kakšne skrivnosti, če imam? Sigurno imam kakšne skrivnosti, ki pa jih
0: sej,
1: ne povem.
0: To me je zanimalo. Nekako si rekla, zdaj polno glavo imam nekih skrivnostih, napisala bi pesem Enigma, ne bi povedala sicer teh skrivnosti, kaj ti je šlo skozi glavo takrat?
1: Ne, skozi glavo mi je pa dejansko, mislim, jaz težko razložim, jaz ponavadi tako, da vedno delam besedilo na glasbo, se pravi Aleš naredi
0: melodijo prej.
1: Melodijo, tudi odpoje na ali pa v neki polomljeni, na pol angliščini, ali pa tudi italijanščini, mislim, tako zelo hecni so ti njegovi demo posnetki. In pol jaz že, ko poslušam komad, nekak, ne vem, dobim neko idejo za besedilo in se usedem in začnem čečkati po papirju. Jaz sem še zelo analogna, ker se tega tiče, se pravi, svinčnik, kuli, blokci.
0: Radirke,
1: ja,
0: ediksi in vse zraven.
1: Ja, mislim, blokcov imam pa velik. In pol nekak, ne vem, to... Mislim, težko razložim, tako verjetno kot težko nek slikar razloži, zakaj je zdaj ravno tako sliko.
0: Pa vedno čakaš, recimo, ko pišeš pesem na nek navdih, ali si prav rečeš, ne, danes se bom usedla dol in napisala?
1: Absolutno moram si reči, zdaj pa se bom usedla dol in si stokrat preposlušam komad, ampak potem pa dobim navdih. V bistvu ta navdih pride včasih tudi pol kasneje, recimo na en zvečer se pol ležem poslo in mi gre skozi melodija po glasu, skozi ta melodija. In nekako se začne oblikovati besede, tekst, ne vem, težko razložim.
0: Ok, ja, nič, najboljš, da jo poslušamo, pa da probam ugotoviti, kaj je šlo takrat skozi tvojo glavo. Torej, Anja Rupel, premierno gorenskem jutru, Enigma, let's go!

0: Enigma, Anja Rupel v Gorenjskem jutru, 9:15. Anja, dobro lepo dobro jutro, slišali smo jo prvič, ja kašem pa vibe, no?
1: Ja, dobro, ni dobro.
0: Čist je dobro, čist.
1: Poletni, da te tako mal zasrbijo pod plati, da mal zaplešeš.
0: Pa tudi grlo zraven, kakšen ga gor, kakšen koktejček na plaži. Ja, ne, ful fajn.
1: Hvala.
0: Dobre stvari so ti šle, torej skozi misli, takrat, ko si tole pisala.
1: Ja, pa tudi ta leš je bil očitno razpoložen. Čeprav je rabo kar nekaj časa, da me je prepričal, da grem to posnet.
0: Rada daš mal prosatko.
1: Ja, rada sem
0: prosim, prosat, ja. Eno pesem bi.
1: Ne, veš kaj, se mi zdi, da malo vse en z leti postaneš bolj komod, pa tako mal tako sem se vprašala, o kakšen je sploh smisel tega, da še kaj snemam, pa to, pa leš je pa kar ustrajan, pa kaj, pa ne, pa treba je kaj fajnega še posneti, zakaj ne, in pa sem rekla, ok. In pa res, pa ko sem se usedla, je tekst v bistvu v dveh dneh sem končala in smo šli že snemati. Končni izdelek je absolutno nad mojimi pričakovanji, ker pač takrat, ko mi ga je prvič komad predstavil, sem je zdela, sem vse ni slabo, ampak nič posebenega. Tako, zdaj pa mi je prirasel totalno. Tudi seveda, ker z vokali je čist drugač pa zveni.
0: Kaj pa video podoba?
1: Video klasičnega tokrat nisem šla delat, ker se je tudi malo mudil, na založbi so hoteli čim prej komadati ven, tako da smo se odločili kar, da se uporabi pač samo lepe moje fotografije, se naredi en tak kolažek fotografij, tako da na YouTube je posnetek, so lepe moje fotografije, ki jih je večinoma posnela Lidija Mataja, ena zelo, zelo fajn fotografinja, hrvaška, s katero že dolga leta sodelujem. In to je to, no. Pri naslednjem komadu, ki zdaj vsejen računam, da jesen bi pa še kakšnega posnela, se bom pa verjetno vrgla tudi v strošek videospota.
0: Okej. Torej, že kuješ načrte in gledava v prihodnost. Dejva pogledati najprej, se pravi, zdaj je poletje še, kakšni dopusti ali samo delo?
1: Ne, tudi dopusti. Tudi na kakšen fajn koncert bom šla. Imam vstopnice za koncert Duran v Veroni, tako da tega se zelo veselim. Brka dopusta.
0: Okej.
1: Ker sem fenica še iz 80-ih, tako da to pa ja, seveda tudi malo kaj dopusta, malo kaj na morje, prav daleč ne, tam do Umaga. Lani sva se srečala v Umagu.
0: Res je. Res je, po moje tam srečaš pa v Sloveniji.
1: Itak.
0: Ja, ampak če srečaš pa Umagu, Anjo Rupel, ne, to pa je še lepši spomin. Ne rabaš
1: pa
0: magnetka za doma kupat. Prineseš selfie.
1: Ja, tako da malo dopusta že, no, absolutno. Drugač pa tudi se pravim, čez poletje tudi kakšni nastopi, razmišljanje o kakšnem novem komadu, kakšen nov tekst.
0: Torej, kaj nas čaka potem jeseni? Kaj pripravljaš?
1: Se pravim, jaz Aleša nagovarjam še za kakšen komad, seveda za mojo kakšno ljubo balado. Aleš ni ravno navdušen nad baladami, jaz pa precej. Pa se mi zdi tako, da za jesen mogoče bi pa prav prišla kakšna baladica. Bomo videli. Skratka, absolutno še kakšen nov komad, mogoče tudi video spot, pa kakšni špili. Oktobra bom gostja na Umekovem koncertu DJ Umeka.
0: Okay.
1: Nezdružljivo.
0: Z priredbo?
1: Z priredbo, ja, skladbe od video seksa, detektivska priča. Tako da, ja, mislim, imam za jesen kar nekaj stvari, no.
0: Ja, super, jaz mislim, da sva zdaj letele želje manifestacije poslala v vesolje.
1: Absolutno.
0: Tako da jaz...
1: Pa še na lotu bi bilo fajn, da se dala. Tako da
0: pa še to zraven. Okej, pa še da mi malo noge zrastojo. Pa še kaj, ali. V glavnem, Anja Rupel v naši družbi, pestro poletje, torej pred njo. Danes sva predstavila novo pesem Enigma oziroma Skrivnosti. Mi ti želimo srečno, hvala, ker si prišla do nas
1: hvala
0: na Gorenjsko,
1: lepa,
0: v Gorenjsko jutro.
1: Prijetno, lušno je tukaj, tako da upam, da me boste še povabili.
0: Vedno dobrodošla. Ko bo kaj novega, nas pokliči in pridi k nam, ker seveda smo najraje pa tisti prvi, ko nekaj pokažemo. In še lepše je, da vas ne poslušamo samo tih tri minute, ampak da prijete sem, da kaj poveste, da
1: res
0: vas
1: je
0: vidimo in slišimo. Enač, srečno, lepo poletje še
1: ja,
0: naprej.
1: Lepo zdrav vsem, ki so poslušali zdaj nas, vama pa uspešno delo še naprej. Ne?
0: Hvala lepa, mi pa gremo odklepati srca oziroma poiskati, kje je ta ključ do srca. Anja ja. Rupel in ključ do srca. Srečno.
1: Čau.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Eki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
3: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
4: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov smo mi.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
8: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
7: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
9: V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju, Kalipso na odru, srečelov v akciji. Vstopnine ni.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
12: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
13: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
12: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Mestna občina Kran v ponedeljek ob 17. uri v Kovačnici podjetniškem inkubatorju Kran pripravlja predstavitev in javni posvet o oblikovanju strategije digitalnega razvoja mestne občine Kran do leta 2031. Na dogodku bodo predstavili ključna izhodišča nove strategije ter prednostna področja digitalnega razvoja občine v prihodnjih letih. Ob tem želijo predstavniki občine prisluhniti tudi občankam in občanom, podjetjem, organizacijam, društvom, javnim zavodom in drugim zainteresiranim, ki lahko s svojimi predlogi in izkušnjami pomembno prispevajo k oblikovanju novega dokumenta, ki bo začrtal razvoj digitalnih rešitev za nadaljnjih 5 let. Posvet bo namenjen razpravi o razvoju sodobnih digitalnih storitev, uporabi pametnih rešitev, dostopnosti občinskih storitev ter izboljšanju digitalnega okolja za občane in gospodarstvo. Na občini poudarjajo, da želijo strategijo pripraviti skupaj z lokalno skupnostjo in jo prilagoditi dejanskim potrebam uporabnikov. Zato je javni posvet, ki bo torej v ponedeljek ob 17. uri v prostorih Kovačnice na Poštni ulici 4 v Kranju odprt za vso zainteresirano javnost. Medtem pa na občini vse zainteresirane še vedno vabijo k izpolnitvi spletne ankete o digitalnem razvoju občine, ki je odprta še do tega petka. Dostopna je na spletni strani Mestne občine Kran. Na glavni blejski avtobusni postaji so odslej na voljo nove javne sanitarije, ki predstavljajo dobrodošlo in pomembno pridobitev za domačine in obiskovalce Bleda. V objektu glavne avtobusne postaje so urejene sanitarije znotraj stavbe in so na voljo tako uporabnikom avtobusne postaje kot tudi mimoidočim. Do sedaj so bile najbližje javne sanitarije na voljo pri postajališču za kočijaže, zato ima nova ureditev pomembno vlogo pri izboljšavi osnovne infrastrukture. Vstop v sanitarije je plačljiv, plačilo pa je mogoče z gotovino ali plačilno kartico.
15: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran.
18: Sveže, hitro, prometno.
19: In prvi z vami tudi na cestah. Dobre novice prinašava, ni večjih posebnosti, nič 80, 22, 55, pa če karkoli opazite. Srečno.
18: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
19: Gdje je ljubav, tu si ti, Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You, še prej pa ABBA in Dancing Queen. Uživajte.
0: Slovensko jutro z veliko glasbe in manj govora.

0: Latino, gdje je ljubav, tu si ti. In kjer je dobra glasba, je mi. 10 do 10, ja, tako, tudi Gorenjsko jutro, ki se počasi preveša v Gorenjsko dopoldne in potem tudi popoldne in petek je in vikend je pred nami. Imejte se krasno.
1: Tako, zdaj lepo 12. se začne kar petek v Kranju, za jest bo, za pit bo, fajn bo glasba, tako da lepo vabljeni tudi tja, mi dva se poslavljava.
0: In naj bo tako, kot poje Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrino. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
4: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si. Obiščite nas v studio Alples Lesce, kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62. V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
3: Lep dobar dan z Radia Kranj na tole petkovo dopoldne, ki ga začenjam Žiga in pa začenjam ga z infotočko. Dobar dan.
0: Infotočka.
3: Vreme je fletno poletno in poletno bomo tudi začeli infotočko, namreč letošnje prešerno poletje v Kranju se je že začelo in traja od maja do septembra. Preleteli bomo, kaj vse se bo dogajalo in pa tudi to, ali bodo tudi letos avtobusi ob petkih, sobotah in nedeljah vozili brezplačno. Več o tem v nadaljevanju. Ustavili se bomo tudi na Bledu, na Blejskem gradu se pričenjajo srednjeveški dnevi, ki vas lahko vrnejo v srednji vek, takole v narekovajih rečeno. V Prešernovem gledališču v Kranju pa bo že junija tudi mogoče kupiti abonma za prihajajočo gledališko sezono. Več o tem seveda v nadaljevanju, najprej začnemo z eno tako za ušesa. Dobar dan.

0: Infotočko poslušate na Radiu Kranj, lep dopoldanski pozdrav. Letošnje prešerno poletje se je v Kranju že začelo, ampak vrhunec dogodkov pa bo junija, julija in avgusta. Skupaj se bo v Kranju v tem poletju zvrstilo več kot 200 dogodkov, ki jih bo priredilo 30 organizatorjev. In tudi letos bo od petka do nedelje mogoč brezplačen javni prevoz po Kranju, je povedal župan Matjaž Rakovec.
1: Za mene najbolj pomembna stvar je, da glede na to, da smo mi v misijstvu podnebno neutralnih in pametnih mest, da seveda nekako ljudem predlagajo, da pridejo na trajnostni način tukaj v sam center mesta. To pomeni peš s kolesom, z avtobusom, električne imamo, tri nove dobimo še do konca poletja. Tudi vlaki, tiste, ki bodo prihajali iz drugih krajev. Izredno pomembno pa to je, da bomo vse do sredine septembra od 16. ure naprej v petkih, da bodo naši avtobusi vozili brezplačno.
0: Ta praksa brezplačnega prevoza po Kranju se je že izkazala za odlično tudi letos.
1: Izredno pomembno pa to je, da bomo vse do sredine septembra od 16. ure naprej v petkih, da bodo naši avtobusi vozili brezplačno. Tako kot se je zelo izkazalo, recimo zadnja prireditev tamle v Bitnah, ko so bili avtobusi res nabiti z ljudmi, vidimo, da je to zelo dobra poteza, zato smo se odločili, da bomo torej v petkih po 16. uri vsi avtobusi brezplačno, torej lahko pustite avto doma.
0: Kranj bo v letošnjem poletju torej res kulturno, športno in festivalsko središče skupaj z temi prevozi in to obliko potovanja sem in tja pa seveda tudi predvsej bolj varno za vse obiskovalce. In tudi letos bodo seveda čez poletje v Kranju na sporedu dogodki, kot so Kranfest, koncerti pod Grajsko lipo in drugi. Za polne želočke se začenjajo tudi kar petki. Prihaja tudi festival piva in klobase, v septembru tudi še kranska dolga miza. Vmes bodo štiri kolesarske dirke, pa tudi precej drugega športnega dogajanja bo ogromno. Toliko ga je, da ga bomo tudi mi seveda govorili sproti. Za enkrat pa le toliko. Mi nadaljujemo z glasbo, potem pa na Bled v srednjeveške dneve.

0: Dober dan tudi vam. Poslušate Info.točko na 97,3 radio Kranj, ki je z vami v tem premagovanju petkovega dopoldneva. Ni pretežko, kaj ne? Na Blejski grad gremo sedaj, kjer bodo kmalu potekali srednjeveški dnevi. Blejski grad namreč svojo okolico vsako leto konec maja prireja srednjeveške dneve. Gre za to, da se grad spremeni v srednjeveško prizorišče in tako imamo danes približno 500 let kasneje prav tako možnost vstopiti v srednjeveški čas. Seveda ne dobesedno, ampak kar se da tako, kot je bilo to nekoč, pravi Mojca Polajnar Peternelj.
1: Tokratni srednjeveški dnevi so že 18. in začnejo se 31. maja in potekajo vse do 7. junija. V nedeljo 31. maja med 10. in 17. uro vas vabimo, da se nam pridružite na srednjeveški preizkušnji. To je doživetje za vso družino, ki je zasnovano kot igriv in poučen uvod srednjeveško dogajanje. Vse to bo potekalo v Grajskem parku. Tekmovanje, ki bo prav tako v parku, bo potekalo od 11. do 15. ure na tem tekmovanju pa se lahko preizkusite v viteških veščinah, streljanju z lokom, potem različne zabavne igre vas čakajo in seveda zbiranje točk za opravljene naloge, najboljši trije pa potem prejmejo nagrade. Po 15. uri sledi še seveda razglasitev rezultatov in pa srednjeveški nastop skupin v Grajskem parku. Stop na prireditev je brezplačen. Hkrati pa na zgornji grajski terasi oziroma pred začetkom tekmovanja v Grajskem parku ob 10. uri poteka nastop, dinamični nastop srednjeveških skupin skupaj z domačo skupino viteza Gašperja Lambergerja. Za vstop na grad pa je potrebno plačilo vstopnine.
0: Blejski srednjeveški dnevi na Blejskem gradu, ki, če morda niste vedeli, leži približno 139 metrov visoko nad gladino Blejskega jezera in je hkrati najstarejši slovenski grad. V njem se nahajata muzej in restauracija in seveda čudovit razgled na Blejsko jezero in okolico.

0: Pozdravljeni v današnjem kulturnem ogledalu na radiju Kranj. Začenjamo ga v Prešernovem gledališču v Kranju, kjer so objavili mesečni spored za letošnji junij, ki prinaša predstave na domačem odru in gostovanje tudi na 61. Borštnikovem srečanju. Junijski program Prešernovega gledališča v Kranju se začenja ta ponedeljek, torej 1. junija z Linhartovo županovo Micko. V četrtek 4. junija bo na sporedu predstava Tekst telesa Anje Novak Anjute. Gre za besedilo, ki je leta 2023 prejelo nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo na tednu slovenske drame. Več avtorica Anja Novak.
1: Na vdih sem črpala kar iz lastne bolezni. Mislim, pač kar nekaj let sem bolehala za anoreksijo. Včasih so bile pač epizode, ko je bilo slabše, včasih, ko je bilo boljše. In ko sem okoli 26. leta, malo pred 27. prišla v zelo kritično fazo, sem začela o tem tudi govoriti ne samo skozi terapevtski proces več, sicer sem bila že pri terapiji, ampak tudi skozi umetnost in sem na ta način pač artikulirala probleme in jih znala malo boljše videti. Tako da od tu sem črpala in potem iz določenih avtobiografskih materialov, ki pa sem jih spajala s fikcijo, no, zato da je nastala koherentna zgodba.
0: Po predstavah 1. junija in 4. junija se program nadaljuje v torek 9. junija s predstavo Gospodarji neumnosti Jureta Karasa, v nedeljo 14. junija pa ansambel Prešernovega gledališča Kranj s predstavo z naslovom In mnogi drugi gostuje na Borštnikovem srečanju v Mariboru. Prešernovo gledališče Kranj pa sicer že vabi tudi k vpisu abonmajev za prihajajočo sezono 2026-2027. Vpis bo potekal v drugi polovici meseca junija pri blagajni Prešernovega gledališča, vpis abonmajev pa je mogoč tudi prek spleta. Predčasni vpis abonmajev za prihajajočo sezono prinaša tudi ugodnosti, saj abonentom poleg izbranega sedeža ponuja še dodaten 10-odstotni popust. Redni abonma nove sezone vključuje 5 premiernih uprizoritev, v naslednji sezoni pa bodo na sporedu tudi že tradicionalne otroške sobotne matineje. V programu je 24 predstav. Za konec pa še to, Prešernovo gledališče Kranj ima razpisano tudi prosto delovno mesto krojača. Zato, če poznate koga, ki zna iz blaga ustvariti značaj, obdobje in zgodbo, mu povejte, da ga tam morda čaka delo v gledališkem zakulisju. Rok za prijavo je do 7. junija.

0: Radio Kran poslušate, poglejmo še, kaj vse sledi v nadaljevanju našega programa danes. Nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva bomo danes obiskali Naklo. Namreč, sicer smo ga obiskali že pred nekaj dnevi, ampak danes pa pogovor z županom Nakla. Govorili bomo o posledicah marčevskega neurja v Naklem, o aktualnih infrastrukturnih projektih, pa o kmetijstvu, seveda tudi o športnem parku, ki se odpira že čez nekaj tednov, skratka o vsem aktualnem dogajanju v občini z županom Nakla Ivanom Megličem med 11. in 12. Vodaj naš kraj za nazaj, danes skočimo v zgodovino 29. maja, naša kolegica Urška pa poleg dogodkov, ki so se na današnji dan zgodili, pripravlja tudi kakšno zanimivo zgodbo iz preteklosti povezano z našim domačim Kranjem ali z našimi domačimi kraji. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Gorenjski mozaik, tudi danes naša dnevna informativna oddaja prihaja ob klasični, ob standardni uri ob 13:30, popoldne pa smo z vami v Gorenjskem popoldnevu med 14. in 18.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: Tole je rubrika Izgubljenčki na radiju Kran, kjer iščemo izgubljene hišne ljubljenčke ali pa morebitne izgubljene predmete. Dobili smo obvestilo, da se je v Šenčurju izgubil maček oranžne barve, sliši na ime Čonki. Njegovo fotografijo s opisom smo objavili tudi na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki, je pa oranžni maček Čonki v Šenčurju pogrešan že nekaj dni. Če ste ga morda ki opazili, je kontakt skrbnikov 070-138-675. 070-138-675. So pa vsi izgubljenčki skupaj z opisom dostopni tudi na naši spletni strani.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Hiro, hiro, hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilov, pa parketo.
9: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Začenja se 8 milijonov evrov vredna rekonstrukcija kranjskega vrtca Sonček. Pogodba o rušitvi starega objekta in izgradnji novega vrtca je podpisana. Vrednost pogodbe za izvedbo gradbenih in obrtniških del je 5,6 milijona evrov, vrednost celotnega projekta pa je ocenjena na slabih 8 milijonov evrov. Od česar bo mestna občina Kranj pridobila 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb in iz uspešne vloge na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Kranjska podžupanja Manja Zorko.
13: Na planini bomo dobili nov, sodoben, funkcionalen, energetsko varčen, učinkovit vrtec Sonček. 154 naših sončkov in sončic bo vstopilo v ta nov vrtec. Res je, da tako kot večkrat poudarjamo, da pravzaprav lokalne skupnosti takih velikih naložb brez nekih sofinancerskih sredstev se težko lotevamo in tako tudi v tem primeru, kot je bilo rečeno, 8 milijonov vredna investicija, od tega 5 milijonov nepovratnih sredstev Evropske unije in pa Republike Slovenije. S to naložbo pa pravzaprav nekako nadaljujemo vsa prizadevanja naše na področju predšolske vzgoje. Veliko smo, nazadnje smo odpirali nov vrtec Biba v Bitnjah, veliko smo vlagali tudi v energetsko prenovo več enot kranjskih vrtcev, Oči Belice, Čirečare, Ostržka na Govniku in tudi druge, pa tudi Čenče recimo. In pravkar zaključujemo tudi gradnjo prizidka na Kokrici v podružnični šoli, kjer bodo prostore dobili vrtci za 4 oddelke vrtčevskih otrok.
12: V kranjske vrtce je sicer vključenih več kot 1300 otrok, za njih skrbi več kot 300 zaposlenih. Na zaključen javni razpis za prihodnje šolsko leto so prijeli 500 vlog, kar je 16% več kot lani. Prostih mest za prihodnje šolsko leto je 543, kljub temu pa je na čakalnem seznamu 122 otrok. Od tega jih 112 namreč še ne izpolnjuje starostnega pogoja za sprejem, nekaj staršev pa želi otroka vpisati v točno določen vrtec, zato ostajajo na čakalnem seznamu. Čeprav trenutno v vrtcih ne primankuje prostora, pa v prihodnje pričakujejo precejšnjo rast vpisa otrok v vrtce. V Kranju so se namreč pred kratkim zgradila oziroma se še gradijo številna nova stanovanja, investicije v vrtce pa so potrebne tudi zaradi sprememb normativov na področju predšolske vzgoje.
14: Danes in jutri bo jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj.
15: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
16: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
14: Zaradi del prihaja do zastojev na Štajerske avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Previdno.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
19: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jednaki.
1: Euroskin, pametni na kup.
2: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
3: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
4: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov smo mi.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
10: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Radio Gran.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Znana je celotna ministerska ekipa Janeza Janše. Slednji je namreč seznam ministerskih kandidatov že poslal državni zbor. Finance naj bi vodil Andrej Šircelj, notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, zunanje in evropske zadeve gredo Tonetu Kajzerju, izobraževanje Borutu Rončeviču, okolje Poloni Rifel, kulturo bo vodila Ignacija Fridl Jarc, urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lepši Minko. Infrastrukturo in energetiko naj bi prevzel Jernej Vrtovec, kmetijstvo Janez Cigler Kralj, obrambo pa Valentin Hajdinjak, demografija gre v roke Mateje Ribič, lokalna samouprava, kohezija in regionalni razvoj pa v roke Monike Kirbiš-Rojs. Demokrati med tem v vlado pošiljajo Anžeta Logarja, ki bi vodil gospodarstvo in delo, Tadeja Osterca za zdravje ter Mihaila Zupančiča za pravosodje. Kandidate bodo zdaj zaslišali pristojni odbori državnega zbora, ta pa bo nato o njih glasoval v celoti. Za svoje mize pa so danes že sedli srednješolci in srednješolke. S pisnim izpitom iz slovenščine se je namreč začela spomladanska matura. Dijake, ki pišejo splošno, na to jutri čaka angleščina, 6. junija še matematika. Na isti dan bodo matematiko ali angleščino pisali tudi dijaki na poklicni maturi. Proti koncu meseca sledijo še strokovni predmeti in ustni zagovori, dijake splošnih gimnazij pa izbirci. Pa srečno!
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti, predpostojno v obe smeri, okvare vozil pa trenutno ovirajo promet na avtocesti Ferneti-Čigaberk pred razcepom Gaberk, pa na primorki med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Previdno in srečno do cilja.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Pozdravljeni na Radiu Kranj, čas je za oddajo Puls dneva. V njej bomo danes v Naklem. Ta kraj smo obiskali tudi v sklopu naše karavane, ki je letos potekala med 18. in 22. majem. Takrat smo vsak dan obiskali enega izmed krajev po Gorenjski in tako v celotnem tretjem tednu v maju Radio Kranj za en dan preselili tudi v Naklo. Z županom Ivanom Megličem smo odprli kar nekaj aktualnih tem, govorili smo o posledicah marčevskega neurja, pa o aktualnih infrastrukturnih projektih v občini, govorili smo tudi o delih na polici ter o drugih občinskih projektih, ki bodo vplivali in že vplivajo na življenje občank in občanov. Pogovor je nanesel tudi na kmetijske površine, športno dogajanje, odprtje športnega parka, pa tudi na širše razvojne načrte, med drugim na vprašanje železniške povezave do Nakla. Z županom smo se dotaknili tudi bolj osebne plati njegovega dela, zato vabljeni, da prisluhnete pogovoru, v katerem smo preverili, kaj se v Naklem dogaja zdaj. Z mano je župan občine Naklo, gospod Ivan Meglič. Lepo pozdravljeni.
2: Lep dober dan vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Občina Naklo spada med manjše slovenske občine, ima pa krasen razgled na karavanke, ugodno sončno lego, samo naselje Naklo je prav tako manjše naselje, a se v Naklem vsi poznate med seboj.
2: Zdaj tista prva trditev v manjši slovenski občini bi se težko strinil, za nas je velika in pomembna, tako da je pa res, se pravi, imamo neki 5500 prebivalcev, 28 kvadratnih kilometrov, po površini smo res precej strnena občina, to je celo naša prednost, z tega razloga imamo nekoliko manj komunalne infrastrukture in manj potrebnih graden, ker nekatere občine, tudi Gorenjske, so veliko večje, z manjšim številom prebivalcev in imajo s tem težave. Ja, počasi se ta naša občina razvija v tako primestno občino, zato se tudi ljudje nekoliko manj poznamo med seboj, sploh ker iz leto v leto prihajajo novi stanovalci. Naklo je zaželena destinacija, zaželena lokacija, se je praktično vse blizu. V občini imamo vse, kar imajo veliki, torej od šole, vrtca, doma starejših občanov, športnih objektov, trgovin, sicer ne tako veliko, tako v hecu vsakdaj. Potarnam, da pa nimamo vseh diskontnih prodajaln, kot jih imajo drugi, ampak nas niti ne moti. Je pa pri nas taka močna poslovna cona, kjer lahko naši občani in občanke blizu svojega kraja dobijo svoje delovno mesto, da zaslužijo svoj kruh, tako da, kot sem že rekel, imamo vse, kar imajo veliki.
1: Eden največjih projektov je pa zagotovo že nekaj časa športni park. V njem žoge že letijo mrežo, ampak kdaj pa lahko pade prvi gol na dokončanem športnem parku?
2: Drži, to je res finančno in tudi nekako postopkovno eden največjih projektov po zaključku gradne vrtca in teh večjih objektov. Se pravi, skupna vrednost nekje na koncu bo slabih 5 milijonov evrov. Otvoritev predvidevamo 20. junij letos. V sklopu otvoritve tega športnega parka, na katerem bo veliko nogometno igrišče, pomožno nogometno igrišče, vse opremljeno s razsvetljavo za nočno igranje, s tribuno za 210 gledalcev, pomožni objekt za garderobe, za fitness, tudi manjši lokal, potem zraven še dve igrišči za odbojko na mivki. In pa seveda na nasprotni strani bregu, povezano s manjšim ustičem, je pa tudi prenovljen športni park pri osnovni šoli, kjer smo v lanskem delu letu zamenjali v Startan. Letos, 17. junija, pa bomo odprli tudi novo košarkarsko igrišče iz fondacije Gorana Dragiča. Tako da jaz mislim, da bo to en lepših športnih parkov daleč na okolje. Torej 20. junij slovesno otvoritev, potem pa z vso vnemo na gol.
1: Poslušate oddajo Puls dneva, v kateri se pogovarjamo z županom Nakla. Sledi kratek glasbeni predah, zato ne hodite predaleč.

0: V Naklem je nogomet šport številka ena, bodo pa v novem športnem parku svoje mesto dobili tudi drugi športi, kot so košarka, odbojka na mivki, atletika. Tudi v občini Cerklje na Gorenjskem v Velesovem stoji nov nogometni center. Malce za šalo in malce za res smo župana Nakla Ivana Megliča vprašali tudi, če je v igri kakšna prijateljska tekma Naklo proti Cerkljam. Nogometni center stoji tudi v Velesovem v Cerkljah. Ste se morda s tamkajšnjim županom pogovarjala o kakšni prijateljski tekmi?
1: Pogovarjala sva se, zadnje čase mogoče malo manj. V prijateljski tekmi se nisva pogovarjala, ampak zakaj pa ne?
0: Ker se upada za to.
1: Ja, se upada. Tako da tam ja, je res en, tudi en lep športni park. Zdaj jaz upam, da mi župan v Cerkljah ne bo zameril, ampak se s lepoto ne more premeriti z našim.
0: Poleg športnega parka so pa seveda tudi ostali pomembni projekti, mimo katerih ne moreva. Kolesarska steza na Polici, kanalizacija v Podbrezjah. Mogoče, če nakratko naštejete te aktualne.
1: Ja, drži. Zdaj marsikdo me prav okrog tega športnega parka sprašuje, če je potrebno dati toliko denarja za take stvari, ampak na koncu, po vsem tem, kar smo že zgradili, uložili v našo infrastrukturo, v naši občini, mislim, da se ne nazadnje Naklo to zasluži. Res je, da intenzivno gradimo tudi ostalo infrastrukturo. V Podbrezjah zaključujemo Dolenje vasi gradno kanalizacije in obnovo vodovoda, pa vse ostale infrastrukture. V teh dneh bomo začeli z gradno kanalizacijo vodovoda in infrastrukture na Polici. To je še vas, v katero še nismo preveč zarezali z našimi bagri. Tam bomo začeli tudi z nekako intenzivno obnovo in pripravljanjem kolesarske povezave D2. To je državna kolesarska pot Ljubljana, Kranj, Jesenice, Trbiš. Tukaj imamo mi kar dolg odsek in zato smo tudi dobili iz dogovora za razvoj regij dober 1 200 000 evrov, ki jih bomo v naslednjih 4 letih porabili v ta namen. Zdaj že projektiramo to kolesarko do nekje do Podbrezi. Torej, ta stvar se gradi, prav tako je pred nami tudi urejanje regionalne ceste skozi Naklo. Najprej seveda krožišče pred Marinškom, ureditev pločnikov, peš poti in kolesarskih povezav v tem centralnem delu, od bencinske črpalke do Marinška. Ta je tak najbolj markanten del naše občine, ki je trenutno še najbolj slabo urejen prav zaradi te muzejsko ohranjene regionalne ceste iz konca ali pa iz sredine druge svetovne vojne. Ne, se pravi, ima že tako starost, da bo ja že lahko prevzel tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, ampak končno smo se le dogovorili tudi z direkcijo, da bomo to zadevo skupaj uredili. Zdaj čakamo sicer rekonstrukcijo avtoceste in moramo nekako skladiti te prometne poti, da ne bo še več zastojev, kot jih je že sicer. Prav tako se že uspešeno odkupuje tudi zemlja v Bistrici, kjer imamo tudi želje urediti regionalko, komunalno infrastrukturo in pa seveda tudi pločnike, prav tako tudi od mostu čez Tržiško Bistrico do Kavčiča, kjer je tudi potrebna kanalizacija. Torej, pred nami res še ogromno letne poti, da ne bo še več zastojev, kot jih je že sicer. Prav tako se že uspešeno odkupuje tudi zemlja v Bistrici, kjer imamo tudi želje urediti regionalko, komunalno infrastrukturo in pa seveda tudi pločnike, prav tako tudi od mostu čez Tržiško Bistrico do Kavčiča, kjer je tudi potrebna kanalizacija. Torej,

0: Sem vas želel vprašati, ampak ste že odgovorili. Naklo pa je v marcu prizadel vetrolom. Kako ste izšli iz posledic?
1: Jaz moram reči, da kot je na začetku hudo kazalo, smo jo še poceni odnesel. Praktično je bila občinska stavba edina, ki je bila res močno prizadeta in potem streha iz te naše občinske stavbe je poletela do bližnjih hiš in poškodovala še dve, tako da to je bila v bistvu tista glavna škoda v naši občini, bilo nekaj posameznih opek, ampak moram reči, da smo lahko kar zadovoljni, da smo jo dobro odnesli.
2: Poslušate oddajo Puls dneva, v kateri se pogovarjamo z županom Nakla, ne hodite predaleč.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
0: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozdravljeni nazaj, poslušate oddajo Puls dneva na Radiu Kranj. Danes je naš gost župan Nakla Ivan Meglič, s katerim smo se pogovarjali v Naklem, ko smo z našo letošnjo karavano Radia Kranj obiskali tudi ta kraj.
1: Če se pa malce ustavijo tudi na področju kmetijstva v občini Naklo, je tudi to pomembno, površin je veliko.
2: Drži. V občini Naklo imamo kar veliko kmetijskih površin, varovanih kmetijskih površin in tudi nekaj velikih kmetijskih proizvajalcev. Je pa pretežno usmerjeno na poljedelstvo krompir, zelenjava, se pravi povrtnine, in pa na živinorejo, kjer je v prvi vrsti tudi mleko, prav mlečne proizvodne.
1: Eno izmed zelo aktualnih področij letos je bilo pa tudi področje oskrbe starejših. To vas je v tem mandatu precej zaposlovalo, pa ste le prebili tist let in nekako uredili tudi upravljanje doma starejših občanov. So tu še kakšni izzivi ali je zadeva stabilna, da teče?
2: Ja, moram reči, da zdaj ta trenutek se lahko pohvalim, da je zadeva stabilna, da lepo teče. Dobili smo po velikih mukah v lanskem letu, pol leta bojev je bilo, da smo dobili izvajalca za upravljanje doma starejših občanov. Zdaj dobili smo po odpovedi doma iz Tržiča Radovljiški dom. Moram reči, da smo se nekako dogovorili tako, kot je treba. Na njihovo zahtevo smo uredili tudi dva oddelka, varovana oddelka za dementne osebe. Te dva oddelka sicer še nista zaživela, ker še iščejo ustrezne kadre. Drug, kako bi rekel, par škrumfov je bil pa dolgotrajna oskrba na domu. Mi smo že pred lani imeli težave s pomočjo na domu in takrat je bil velik izziv, kako to urediti. V okviru svojega lastnega zavoda smo potem pridobili štiri izvajalke, ki so z nami sklenili pogodbo in z njimi smo začeli izvajati pomoč na domu z lastnim zavodom. Prednost te naše izvedbe je ta, da praktično ni čakalnih vrst. Skoraj vsi, ki si želijo, dobijo to pomoč. Občina pa res to izdatno sofinancira. Zdaj druga stvar je pa dolgotrajna oskrba na domu, ker je zame osebno ena velika kozlarija, ker bi morali te dve službi povezati v eno in ljudem omogočiti tako skrb. No, tudi to, zdaj jaz se kdaj pohvalim, da smo bili edina občina ali pa zadnja občina, ki te oskrbe v Sloveniji ni imela urejene. Zdaj jo imamo tudi mi. Zopet smo dobili zasebni zavod, ki je podpisal z nami koncesijsko pogodbo in tudi ta zadeva se zdaj nekako postavlja in jaz sem prepričan, da bo začela delovati tudi tako, kot je začela delovati pomoč na domu. Tako da res intenzivno se ukvarjamo s temi stvarmi.
0: Pogovor z županom Nakla nadaljujemo po glasbenem predahu.

0: Še vedno poslušate Radio Kranj, pogovarjamo se z županom Nakla Ivanom Megličem, s katerim smo se srečali nasproti zdravstvenega doma pri šotoru z otroškim igriščem.
1: Tukaj za nama pa se igrajo najmlajši. Ste zadovoljni z nataliteto v vaši občini?
2: To pa lahko rečem, da nisem, da bi se res želil več otrok, več mladih. Ko smo začeli z občino Naklo, je bilo recimo tudi 60-70 rojstev na leto, zdaj zadnjih par let stagniramo nekje od 40 do 45, se pravi, da imamo še prostora, da bi lahko z veseljem vsaj še 20. Zato to apeliram na mlajše občanke in občane, da se temu mogoče nekoliko bolj posvetijo.
1: In se imajo radi.
2: Tako, in se imajo radi in delajo na tem.
1: Tako je. Še dve kratki. Nekaj se je govorilo o tem, da bodo do Nakla potegnili železnico. Ali se tukaj kaj ve, je lahko kaj poveste ali še ne?
2: Drži. Direkcija za infrastrukturo oziroma ministrstvo za infrastrukturo že kar nekaj časa pripravlja državni prostorski načrt. Mi smo tudi že vstopili v akcijo in rezervirali določen del prostora za parkirišče in za umestitev teh dveh peronov, ki bi potem omogočala parkiranje teh kompozicij potniškega vlaka, ki bi potem dejansko v intervalu pol ure povezoval Naklo z Ljubljano. To bi bila za ta del Gorenjske verjetno ena res taka trajnostna rešitev za javni promet. Sej bi se s tem rešilo Kranja in tudi Ljubljana. In tukaj bi lahko, se pravi, tukaj je v neposredni bližini potem avtobusna postaja, železniška postaja, tukaj avtobusi prihajajo iz radovliške strani, iz tržiške strani, tukaj je neko stičišče, kjer bi lahko ljudje prestopili z avtobusa na vlak in se mirno odpeljali do Ljubljane.
1: Ne na zadnje, lokomotiva nasproti Marinška že čaka, ne, če se malo pohecava.
2: Čaka premog, da zakurimo, pa da ženemo proti Ljubljani.
1: In še zadnje vprašanje. Letos bodo potekale tudi lokalne volitve. Boste pognali v še en mandat?
2: Moram reči, da me ljudje k temu nagovarjajo, da se še čisto za to nisem odločil, ampak jaz bom rekel, nikoli ne reci.
1: Župan Ivan Meglič, župan Nakla, je bil moj sogovornik. Hvala lepa za vaš čas in lep dan še naprej.
2: Ja, bilo mi je veselje.
0: Toliko smo vam za danes pripravili v oddaji Puls dneva na Radiu Kranj in vam želimo lepo nadaljevanje dneva še naprej.
3: To je bila oddaja Puls dneva.

0: In če si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella ribana 500 gramov le 3 evre in 99 centov. In sirni namaz 300 gramov le 1 evro in 29 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
8: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
9: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gradbeni inšpektori so v letošnji akciji nadzora odkrili velik porast nedovoljenih gradenj. Na črno je bil postavljen več kot vsak drugi pregledani objekt v gradnji, lani pa vsak četrti. Inšpektorat torej opozarja, da se stanje na terenu ne izboljšuje. V akciji je sodelovalo 35 inšpektorjev, opravili so 180 pregledov in uvedli več kot 100 postopkov. Do sredine maja so odkrili 29 nedovoljenih objektov. Izdali 34 upravnih odločb, tudi dve globi v skupni višini 4000 evrov. Kršitve so se nanašale tudi na neoznačena in nezavarovana gradbišča, pomanjkljivo dokumentacijo ter neprijavljen začetek gradnje. Staranje prebivalstva in vse manjša rodnost pa sta vedno večja problema tudi v Nemčiji. Mnoge države ga med drugim rešujejo z davčnimi ugodnostmi za družine z več otroki, Nemci pa bi lahko šli v obratno smer. Nemška ministrica za zdravje predlaga, da bi odraslim, starejšim od 23 let in brez otrok, zvišali prispevke za oskrbo starejših. Po napovedih bi jim prispevek sprva zvišali za 0,7%. Odrasli z otroki pa ne bi dobili spodbude, le njihov pokojninski prispevek bi ostal isti. Po rekordni gneči na najvišji gori na svetu pa je ta teden padel gorsko-tekaški rekord. Ameriški ultramaratonec Tyler Andrews je na vrh pritekel v manj kot 10 urah in izboljšal prejšnji rekord iz leta 2003 za dobro uro. Čeprav je dosežek impresiven, izkušeni alpinisti omenjajo, da je to vrstne rekorde težko primerjati, ker so razmere na gori vsak dan drugačne. Američan se je tokrat nimo izognil gneči, ker se je sezona vzponov že končala. Prav tako je letos na Everestu veliko manj snega, zato je bila tudi pot na vrh bolj direktna.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. 080-22-55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa še med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno za volanom in srečno do cilja.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 29. maj je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 149. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 216 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Na današnji dan leta 1176 je v leganski bitki Lombardska zveza premagala vojsko Friderika I. Leta 1265 pa se je rodil veliki italijanski pesnik Dante Alighieri. Je največji italijanski pesnik in spada med najpomembnejše pesniške ustvarjalce vseh časov. Med njegovimi deli sta najbolj znameniti pesniška zbirka Novo življenje in pa veličastna pesnitev Božanska komedija. Leta 1627 pa se je na današnji dan rodila francoska pisateljica Anne, vojvodinja de Montpensier. Na današnji dan leta 1790 pa Rhode Island kot zadnja od prvotnih 13 kolonij ratificira ustavo ZDA. 29. maja 1830 se je v Mengšu rodil slovenski pisatelj Janez Trdina. Preplet ljudske fantastike, opazovanja človeških slabosti in družbenih razmer je prikazal v verskih bajkah na Dolenjskem in v delu Vinske modrosti. Med deli velja izpostaviti še obraze in značaje, spomine, Bachove huzarje in ilire. Napisal je tudi literarno zgodovinsko razpravo Pretres slovenskih pesnikov. Leta 1886 pa je John Pemberton začel oglaševati Coca-Colo. Leta 1917 pa se je na današnji dan rodil nekdani ameriški predsednik, demokrat John F. Kennedy. 28. maja 1953 pa se Edmund Percival Hillary in Sherpa Tenzing Norgay kot prva človeka povzpneta na Mount Everest. Leta 1958 pa zaradi hude zunanje in notranje krize Charles de Gaulle ustanovi vlado narodne rešitve. Na današnji dan leta 1990 pa je ruski vrhovni sovjet imenoval Borisa Nikolajeviča Jelcina za predsednika Ruske federacije.

In še enkrat prav lepo pozdravljeni v oddaji Naš kraj za nazaj na Radio Kran. Ob koncu maja leta 1986 pa so na Jesenicah v Gorenjskem glasu resno razpravljali tudi o prihodnosti. Ampak čisto po takratno, zelo temeljito in še bolj organizirano. Predsednik občinskega komiteja Zveze komunistov Jesenice je takrat povedal, da se resolucija sliši dobro, a se bo treba sklepov tudi držati. No, sej, to je aktualno. No, še danes. Med prednostnimi nalogami pa so bili reorganizacija železarne, iskanje dodatnega šolskega prostora in, zanimivo, informacijski tokovi. Danes bi rekli, poglejmo, kako nam gre z e-pošto in Excel tabelami. Zanimivo pa je tudi, kako so takrat razmišljali o tretjem samoprispevku, prostovoljnem, a precej obveznem načinu zbiranja denarja. Danes temu rečemo kar mestni proračun participacije. A cilj ostaja enak. Več šol, boljši zdravniki, pa kakšna streha, ki ne pušča. In pa seveda mladina. Že takrat so opazili, da je ponekod premalo aktivna in bi ji morali bolj prisluhniti. Torej, nekako nič novega. Mladi danes ustvarjajo na TikToku, nekoč pa so pisali referate za mladinske konference. Le da so takrat zraven dobili še vprašalnik Zveze komunistov. Časi se spreminjajo, a želja po napredku in potem, da bi mlade vsaj malo bolj aktivirali, to pa ostaja enako.

Prijeten pozdrav nazaj na radiju Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Za konec pa še malo pomladi in nostalgije in mladostniških misli iz konca maja leta 1995. V Gorenjskem glasu so takrat ustavili nekaj mladih Gorencev in jih vprašali zelo preprosto vprašanje: kako pa kaj pomlad? Odgovori pa prav simpatično iskreni. Ena od sogovornic je rekla: moja pomlad je predvsem delovna. Drugi je samozavestno priznal: ravno zdaj grem v napad na lov za dekleti. Mali Aleš iz Kranja pa je povedal nekaj, kar bi verjetno stopilo še danes marsikatero srce. V vrtcu imam prijateljico Laro, ki je moja simpatija, pa tudi ona je vame. In prav lepo je poslušati te zgodbe danes, ker samo tako vidimo, da se nekatere stvari sploh ne spremenijo. Spomladi še vedno cvetijo drevesa, še vedno se ljudje zaljubljajo, še vedno mladi komaj čakajo morje. Samo način je malo drugačen. Pa tisti občutek, ko je vse malo lažje, malo bolj nasmejano. In ko se zdi, da je pred nami še celo poletje možnosti.

0: Ali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem vam delala družbo. In za konec še ena luštna misel. Zgodovina nikoli ne molči, le čaka, da ji prisluhnemo. Med vrsticami starih zapisov in utripom spominov oživljajo kraji, ljudje in čustva, ki nas še vedno oblikujejo. Naj bo tudi današnji dan preplet preteklosti in sedanjosti, da ne pozabimo, kaj vse nas je pripeljalo do tukaj. Prijeten dan še naprej in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Godbe z Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
3: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
2: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan straži.

0: nihče. Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kubo Golf Smlednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
1: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
5: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Historial Škofja Loka vas tudi letos vabi, da vstopite v časovni stroj in postanete del vsebinsko pisanega sprehoda skozi bogato zgodovino Škofje Loke. Spoznali boste starodaven sejemski utrip in cehovsko dediščino Škofje Loke, uživo spremljali izdelavo najrazličnejših izdelkov, ki jih boste lahko tudi kupili, poslušali boste glasbo različnih, med njimi tudi historičnih zvrsti, plesali, okušali loško kulinariko, sodelovali v raznih družabnih igrah za odrasle in otroke, se fotografirali z meščani, ki obiskovalce na placu pozdravljajo že več stoletij, ter se udeležili strokovnih predavanj v izvedbi Loškega muzeja. V ospredju letošnjega historiala bosta dve vsebini, in sicer prenova placa ter lončarstvo, povezano z najdbami lončenih posod ob prenovi. Spremljevalni program z ustvarjalnimi delavnicami, razstavami in strokovnimi predavanji bo tematsko nadgrajeval in dopolnjeval obe področji. Škofja Loka je skozi zgodovino doživela več pomembnih prenov, s katerimi je mesto ohranjalo svojo srednjeveško podobo in jo hkrati prilagajalo sodobnemu življenju. Razstava Obrazi placa skozi čas prikazuje utrinke mestnega trga, placa v različnih časovnih obdobjih ter razkriva, kako se je mestno jedro skozi prenove spreminjalo, a pri tem vedno znova ohranjalo značilno zasnovo in zgodovinsko identiteto. Prireditveno dogajanje bo v veliki meri namenjeno tudi otrokom, in sicer z raznoliko pravlično rokodelskim dogajanjem, igrarijami, slikarskimi ustvarjalnicami in viteškim taborom pod gradom. Zgodbe bodo na zanimiv način prikazane tudi skozi dramsko predstavitev Kovač in trije sinovi. Celodnevno dogajanje pa bo zaokrožil večerni koncert skupine Katalena na trgu pod gradom ob 20. uri. Dogajanje letošnjega historiala bo v soboto 6. junija ves dan med 10. in 22. uro na mestnem trgu, na Cankarjevem trgu in trgu pod gradom.
9: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
10: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na primorski avtocesti, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa še med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno za volanom in srečno do cilja.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
11: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
12: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju. Kalipso na odru, srečelov v akciji. Vstopnine ni.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: kaj ti moramo povedati. Autoteh Navis ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Navis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autoteh na -vis.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Eskiroji so sicer priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti prihodnji teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je eskiro tehnično ustrezen. Pravila so jasna. Voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku. Telefon in alkohol pa na eskiro ne sodita. Opozarja tudi Saša Jošnika-Fol iz Agencije za varnost prometa.
3: Električni eskiro ni igrača. Je lahko motorno vozilo, ki lahko v nepravilni uporabi povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spodbujajte ravnanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
2: Lani je bilo z eskiroji kar 300 nesreč, letos do konca maja že 80, pri čemer sta umrli dve osebi. Od februarja pa lahko eskiro vozi le oseba starejša od 15 let. Znanstveniki pa do konca stoletja napovedujejo še več neviht in še večjo točo. Študija v reviji Nature kaže, da bodo imeli oblaki zaradi vse toplejšega ozračja vse več vodne pare in zato več energije. Simulacije kažejo, da bo po celem svetu toča večja od frnikol do konca stoletja, pogostejša za 40-50%.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru. Nastal je zastoj, zastoj je tudi proti Ljubljani. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Črnivec-Brezje pri avtocestnem priključku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoji so še na primorki, med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na štajerski avtocesti, med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, zastoj pa tudi na cesti Dragonja-Koper.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Tole je rubrika Izgubljenčki na radiju Kran, kjer iščemo izgubljene hišne ljubljenčke ali pa morebitne izgubljene predmete. Dobili smo obvestilo, da se je v Šenčurju izgubil maček oranžne barve, sliši na ime Čonki. Njegovo fotografijo s opisom smo objavili tudi na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki, je pa oranžni maček Čonki v Šenčurju pogrešan že nekaj dni. Če ste ga morda, ki opazili, je kontakt skrbnikov 070-138-675. 070-138-675. So pa vsi izgubljenčki skupaj z opisom dostopni tudi na naši spletni strani.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
5: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
6: Kranjski mestni svet ni podal soglasij za direktorja knjižnice in osnovnega zdravstva Gorenjske. Danes ob 17. bo na igrišču pod Farovžem v Podbrezjah tradicionalna dobrodelna tekma med člani slovenske hokejske reprezentance in člani nogometnega kluba Podbrezje. S ponedeljkom se zapira avtobusna postaja pri jeseniški železniški postaji. Zaprta bo do konca avgusta. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Kranjske mestne svetnice in svetniki na zadnji seji niso podali soglasja k imenovanju kandidata za direktorja knjižnice, podobno pa so se odločili tudi ob predlogu za soglasje za kandidata za direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske. Oba razpisa bosta sveta obeh zavodov morala ponoviti. Kranjski mestni svetniki so torej obravnavali kandidaturo Aleša Sladojeviča za direktorja mestne knjižnice Kranj in kot rečeno k njegovemu imenovanju niso podali soglasja. Pri tem so sledili strokovnemu svetu knjižnice, ki je k Sladojevičevi kandidaturi podal negativno mnenje. Da kandidat ni primeren za direktorja zavoda, pa so sklenili tudi strokovni delavci knjižnice. Na marčevski razpis za direktorja sta sicer prispeli dve kandidaturi, vendar pa je svet zavoda eno zavrnil, ker ni bila poslana v skladu z razpisnimi pogoji. Svet zavoda bo moral razpis za direktorja knjižnice ponoviti. Tudi svet javnega zavoda osnovno zdravstvo Gorenjske je mestno občino Kranj kot eno izmed ustanoviteljic zaprosil za soglasje k imenovanju kandidata Matjaža Žura za direktorja zavoda. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se tudi v tem primeru ni opredelila in je odločanje prepustila mestnemu svetu mestne občine Kranj, ki pa soglasja k imenovanju kandidata za direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske ni podal. Ker direktor potrebuje soglasje vseh 18 občin ustanoviteljic, bo svet zavoda moral ponoviti razpis za mesto direktorja, bo pa v najkrajšem možnem času imenovan vršilec dolžnosti direktorja, ki bo zavod vodil do zaključka novega izbirnega postopka imenovanja direktorja. So pa potrdili dva odloka, s katerima želi kranjska občina spremeniti upravljanje zavoda. V svet zavoda osnovnega zdravstva Gorenjske pa je mestni svet mestne občine Kranj kot predstavnico mestne občine Kranj imenoval Špelo Sitar. Danes ob 17. bo na igrišču pod Farovžem v Podbrezjah potekala že tradicionalna tekma med člani slovenske hokejske reprezentance in člani nogometnega kluba Podbrezje. Predstavlja jo koordinator prireditve in predsednik domačega športnega društva Jernej Jeglič.
7: Tradicionalna pomeni, da je že 14. Vedno je ob zaključku maja oziroma začetku junija. Letos bo v petek, 29. maja, ob 5. popoldne na igrišču nogometnem v Podbrezjah, ki mu rečemo na igrišču pod Farovžem. Pridejo vsi naši hokejisti, ki beseda vsi je vsi ne, vendar večina hokejistov.
6: Seveda pa je, kot vemo, to tekma z namenom.
7: Namen je pa vedno dobrodelen. Torej, največji namen so hokejisti potrdili leta 2014, ker je kar 4 hokejisti so dali drese državne reprezentance z vsemi podpisi hokejistov, ko smo takrat leta 2014 zbirali sredstva za bionske proteze za paraplavalca Darka Đuriča. V letošnjem letu pa zbiramo sredstva za paraplavalce plavalnega kluba Radovljica. Trenira jih Ana Vidic, podatki iz 2-3 leta nazaj so bili, da jih ima dobrih 20, zdaj pa že več kot 40 tistih, ki trenirajo v plavalnem klubu kot paraplavalci. V letošnjem letu bo tisti, ki bo dal dres, na katerega se bodo vsi podpisali, bo Matic Podlipnik. Prihaja pa, torej za 2-3, že vemo, da zagotovo pridejo, torej vodi jih v primeru takrat, ko igrajo nogomet Rok Tičar, ki odlično igra in se mi zdi, da ima največ golov in podaj zdajle na zadnjem temole prvenstvu. Potem pride Žiga Jeglič, pa pride, jaz mislim, da Čižar, Mašič, Mahkovc bo tudi zraven, pa seveda Andrej Tavžil, ki je bil včasih še igral, ta trenutek je pa že v trenerski ekipi, on je običajno standardni golman. Torej, ne bomo igrali samo dobrodelno, v smislu dobrodelne dražbe ob zaključku tega dresa Matica Podlipnika, ampak tudi med dvema odmoroma, ker igramo trikrat po 20 minut, torej sta kot hokej, in med dvema odmoroma bosta golmana iz Podbrezi in golman slovenske hokejske reprezentance branila Elfer, torej strele na gol od slepega maratonca, pa tako paraolimpica Sandija Novaka. Tako da sredstvo bomo zbrali iz dobrodelne dražbe in iz teh strelov na gol, ki se ravno tako, da se strela se nekaj zraven plača. Običajno zberemo nekaj manj kot 1000 evrov in vsi ti prejemniki so doslej bili zelo zadovoljni. Saj smo dejali invalidom, paraplegikom, pa cerebralno paralizo, epilepsijo so tudi imeli. A Ale se je imel tudi en hokejist, pred 3 leti smo takrat zbrali za njega denar. Tako da se denar zbira za znane oziroma vedno gre znanemu prejemniku ali pa skupini prejemnikov. In Ana Vidic pravi, da bo popoldne pripeljala en kombi ali pa še celo 2 teh svojih para plavalcev iz plavalnega kluba Radovljica. Tako da se bomo lahko tudi z njimi seznanili, kaj nam bo pa povedala tudi trenerka Ana Vidic.
6: Tradicionalna dobrodelna tekma bo torej danes ob 17. na igrišču pod Farovžem v Podbrezjah. Poleti bo zaprta avtobusna postaja pri železniški postaji Jesenice. Podrobneje o tem pa župan Peter Bohinec.
8: Intenzivno se odvija sam infrastrukturni projekt nadgradnje in pa ureditve, prenove prometnega železniškega vozlišča na Jesenicah. Sami občani in občanke opazite, kako hitro napreduje sama gradnja, menjava tirnih in ostalih signalnih naprav na tem delu železniške postaje. Gre za velik oziroma največji investicijski projekt Zgornje Gorenjske v to nadgradnjo, katero smo desetletja čakali. Zdaj pa želim obvestiti o spremembi, ki nas čaka tik pred pričetkom poletja oziroma poletne turistične sezone. Zaradi del v sklopu projekta nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo avtobusno postajališče pri železniški postaji Jesenice začasno ne bo v uporabi. Sprememba bo veljala od 1. junija do 31. avgusta 2026. V tem času boste lahko uporabljali najbližji sosednji avtobusni postajališči.
9: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
10: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru. Nastal je zastoj, zastoj je tudi proti Ljubljani. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Črnivec-Brezje pri avtocestnem priključku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoji so še na primorki, med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na štajerski avtocesti, med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, zastoj pa tudi na cesti Dragonja-Koper.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
14: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: O smrtnice. V 59. letu starosti nas je zapustil Franc Razboršek, po domače kovarjev Franci iz Britofa. Pogreb dragega pokojnika bo v nedeljo, 31. maja ob 16. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojnika bo v soboto, jutri, torej od 9. ure dalje, v tamkajšnji poslovilni vežici. V 59. letu starosti nas je zapustil Franc Razboršek, po domače kovarjev Franci iz Britofa. Pogreb dragega pokojnika bo v nedeljo, 31. maja ob 16. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojnika bo v soboto, jutri, torej od 9. ure dalje, v tamkajšnji poslovilni vežici. V 34. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga Tina Porenta, po domače Lukševa Tina iz Stražišča. Od nje se bomo poslovili jutri, v soboto, 30. maja ob 11. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo jutri od 8. ure dalje že v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v cerkvi v Stražišču. V 34. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga Tina Porenta, po domače Lukševa Tina iz Stražišča. Od nje se bomo poslovili jutri, v soboto, 30. maja ob 11. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo jutri od 8. ure dalje že v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v cerkvi v Stražišču.
1: Pogrebne storitve, mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček D.O.O. Visoko, telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje, s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.
2: Daja Parnas.
3: Mati jo je prodala. Kot sužnja se je znašla v pompejskem bordelu. Odločena je, da bo preživela. Ime ji je Amara. Dobrodošli v Volčjem brlogu. Amara je bila nekoč ljubljena hči, dokler ni očetova smrt pahnila njene družine v revščino. Zdaj je v Pompejih sužnja v zloglasnem bordelu, v lasti moškega, ki ga prezira. Ostra, pametna in iznajdljiva Amara je prisiljena skrivati svoje talente. Za zdaj je njena edina vrednost zgolj v poželenju, ki ga je sposobna zanetiti v drugih. Toda Amarin duh še zdaleč ni zlomljen. Podnevi hodi po ulicah z drugimi ženskami iz Volčjega brloga, tolažbo pa najde v smehu in sanjah, ki jih deli z dekleti. Kajti ulice Pompejev so polne priložnosti. Na njih se lahko tudi najnižjemu sužnju nasmehne sreča in ga skokovito povzdigne v bogatstvo. Amara se je naučila, da ima vse v tem mestu svojo ceno. Toda koliko jo bo stala svoboda? Roman Volčji brlog, ki ga je napisala Elodie Harper, izdala pa založba Hiša knjig, je umeščen v pompejski bordel in je prvi del trilogije romanov, ki postavljajo življenja spregledanih žensk v novo luč. Prisluhnite odlomku. In tako smo začeli zapirati živali, ki jim je narava namenila nebesa kot njihov element. Saturnali je konec. Amara, oblečena v črno, sedi za svojo mizo. Zvok vodnjaka ne doseže te sobe, toda Veda je tam, da nežno mrmra na vrtu spodaj. V hiši z zlatimi vrati je varna. Ima svobodo in strta srce. Lesena šatulja ni več pod Rufusovo posteljo. Leži nasproti nje. Odprejo. Nad nakitom je zloženo plinjevo pismo Rufusu. Pobere ga. V oči izskočijo besede ptico burjev, ko poznajo tudi v Joniji. A čeprav ima glas, je včasih tiha, če je ujeta. Pismo se nadaljuje. Amara skoraj ni omenjena v njem. Plini je zgradil primer za njeno svobodo, sklicujoč se na številne ptice. Morda se je počutil lagodneje, če je podal argumente z abstraktnimi pojmi. Toda ona ve, kakšno darilo je to. Ni zgolj plačal za njeno svobodo. Dal je tudi svoje ime. Ime, ne denar, je bilo na koncu tisto najpomembnejše. Ujet med očetovim odklanjanjem in Amarino obupanostjo po svobodi, je Rufus pisal admiralu in ga prosil za nasvet, kaj naj stori. Amaro mu je namreč predstavil on, zato bo menda vedel. Plini je odgovoril z nepojmljivo velikodušnostjo.
2: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
4: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
11: When I first saw you.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celoviti zbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Velenju je prišlo do hude delovne nesreče. Po prvih podatkih se je zgodila nekaj čez 10 dopoldne na gradbišču v industrijski coni Nova Vas. Poškodovanih je 5 ljudi. Celjski policisti so sporočili, da je do nesreče prišlo pri vlivanju betonske plošče v večji hali. Večer piše, da se je beton razlil na gradbeni oder, ta pa je popustil in se zrušil na delavce. Poškodovane so prepeljali v Celjsko in Slovenjgraško bolnišnico. Njihovo stanje za zdaj ni znano. Ameriški in iranski pogajalci pa so, kot pravijo v Washingtonu, dosegli velik napredek. Sicer ne vedo, kdaj oziroma če sploh bo predsednik Trump okvirni mirovni dogovor tudi podpisal. Po poročanju ameriških medijev naj bi pri večini točk že dosegli soglasje, nerešeno ostaja le še iranski jedrski program. Soglasje naj bi dosegli jutri, a iranski mediji poročajo, da ni bilo še nič izoblikovano ali potrjeno. Da so na pragu dogovora, so sicer Američani naznanili že večkrat, vsakič brez rezultatov. V ameriškem Palm Beachu pa odmeva nenavadna policijska intervencija. Policist je ustavil voznico in jo obtožil, da je med vožnjo telefonirala z desno roko. Tukaj pa nastopi težava, voznica desne roke nima. To mu je tudi pokazala, policist pa je kljub temu ustrajal pri očitku. Voznica je sprva prejela kazen, nato pa se je policist le posul s pepelom in zaprosil, da ji kazen razveljavijo. Na koncu se je torej izkazalo, da je bila edina stvar, ki jo je policist res držal v rokah, zelo slaba presoja.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
5: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj med predorom Šentvid in razcepom Koseze v smeri Kosez ter med priključkom Brnik in Vodice v smeri Ljubljane. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav na tole sončno petko popoldne. Ja, v naslednji uri gremo najprej do Tržiča, potem pa še malo k Anji Rupel, ki je danes dopoldne bila z nami v Gorenjskem jutru. Tako da, ostanite še malo z nami in uživajte ob odlični glasbi.

0: Monday morning, na tole sončno petko popovdne, ja, ura je 11 minut čez drugo in upam, da ste imeli res kaj dobrega za kosilo. No, danes pa gremo najprej malo do Tržiča. Kulturno-umetniško društvo Artiv danes vabi na odprtje umetniško-prostorske instalacije, ki bo trajno zaznamovala 100-letnico mestnih pravic Tržiča. Odprtje bo danes o 15. uri pri stopnicah ob enoti Palček vrtca Tržič. No, za malo plesnega vzdušja bodo poskrbele članice društva plesalk v tretjem življenjskem obdobju, svojo razstavo pa bodo pripravili tudi otroci iz vrtca Tržič. No, meni so take stvari fajn, ker mesto ne praznuje samo z eno tabelo in pa govorom, ampak z nečim, kar ostane v prostoru. No, kaj po Tržiču pripravljajo za poletje, pa nam bo povedala Anja Kodele iz Turizma Tržič.
1: Čaka nas res pestro poletje, vse pa bo bilo v duhu 100. obletnice mestnih pravic mesta Tržič. Začeli bomo z našimi oziroma mojimi predhodniki, ki so tukaj bili, se pravi Kingstoni. Tako. In Rock and Band nas pričakujejo na Gorenjski plaži 12. junija od 21. ure naprej. Obeležujemo seveda tudi 100. obletnico Hrastovega memoriala. Okay. To je en tak lušten dogodek, ki se bo letos odvijal 14. junija in to je dirka starodobnikov, wow, na stari Ljubel. Seveda imamo tudi letos brezplačni šatel, tako da brez skrbi avtomobile parkirajte v samem mestu, okay, na to pa se odpravimo s šatlom. Tako da ja, imamo pa seveda tudi še vedno promocijska vodenja v Dolžanovi soteski, v Šentanskem rudniku, Šuštarsko nedeljo. No, vedno je Šuštarska nedelja oziroma Šuštarfest na ta prva nedelja v samem septembru, tako da letos imamo 6. september. Čaka nas več kot 150 stojnicih, wow, lokalnih pridelovalcev. Imamo vse od hrane do takih lušnih izdelkov. Prej nas pa čaka seveda proslava v soboto za 100-letnico naših pravic, tako da lepo, lepo vabljeni.
0: Ja, v Tržiču se bo kar dogajalo, no tako kot se tudi dogaja v Gorenjskem popodnevu, saj za odlično glasbo in zato sedaj le prihaja Michael Bolton in njegova Lean on Me. Uživajte.

Black and White in njihova poletje v školki na tole res sončno petko, lahko bi rekli tudi poletni petek. No, pogledamo pa kakšna je kaj vremenska napoved. Po Gorenjski je večinoma sončno in prijetno toplo, v Kranju imamo tam okoli 26 stopinj, na Bledu 24, na Jesenicah pa 22. Tako da, če greste po službi ven, na sprehod, na vrt ali pa samo malo zadihat, to izkoriste, ker danes je res en tak lep petkov maj. No, vikend bo še bolj topel, jutri bo marsikje že skoraj poletno, v nedeljo pa lahko predvsem popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta, tako da ja, sobota je dan za izlete, nedelja pa za počitek in mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

Legendarni Rolling Stones v gorenskem popoldnevu. Upam, da imate danes uspešen dan, no, vikend pa bi lahko rekel, da je zdaj reži tukile. Naslednja pa prihaja tale.

0: Ja, znaj bo Tight Fit in njihova The Lion Sleeps Tonight, pesem, ki je priredba pesmi, ki izvira iz južnoafriške skladbe Ambupe, je pa v Veliki Britaniji bila ta pesem kar 3 tedne na prvem mestu, tako da ostanite z nami, da slišite celo.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: jaki.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Zaradi gradbenih in asfalterskih del na odseku ceste med Jamnikom in Lajšami na relaciji Lipnica-Kropa-Rudno do ponedeljka 15. junija do 16. ure velja popolna zapora prometa. Na Jelenovem klancu, stari cesti in cesti Iva Slavca pa bo kmalu začel veljati nov parkirni režim, in sicer od 1. junija naprej. Po novem bo na teh parkirnih mestih ob delovnikih parkiranje plačljivo, in sicer od 7. do 19. Cena pa 80 centov na uro. Medtem ko bo ob koncih tedna in praznikih parkiranje še naprej brezplačno. Imetniki parkirnih dovolilnic C2A in parkirnih abonmajev C2A so upravičeni do neomejenega in brezplačnega parkiranja na tem območju. Za to območje je možno pridobiti parkirni abonma pri Komunali Kranj. Z njim parkirno mesto ni zagotovljeno, omogoča pa neomejeno parkiranje. Občinska taksa za parkiranje v coni 2 znaša mesečno 40 evrov ali letno 400 evrov. Prav tako je na tem območju možno pridobiti tudi parkirno dovolilnico za stanovalce. Tudi s parkirno dovolilnico parkirno mesto ni zagotovljeno, omogoča pa neomejeno parkiranje. Vlogo je mogoče oddati na spletni strani dovolilnice.kran.si, po navadni pošti ali pa osebno v sprejemni pisarni mestne občine Kranj. Upravičenec do parkirne dovolilnice za stanovalce v coni je stanovalec, ki hkrati izpolnjuje naslednje pogoje. Ima stalno ali začasno prebivališče na območju cone, je lastnik ali najemnik stanovanske enote, v kateri prebiva, in je lastnik ali uporabnik vozila. Skupni stroški za eno leto so za prvo dovolilnico 34,60 evrov, za drugo 46,60 in za tretjo dovolilnico 122,60 evrov. Skupni stroški za dve leti pa so za prvo dovolilnico 46,60, za drugo 70,60 in za tretjo dovolilnico 222,60 evrov.
13: Danes bo jasno in sončno, namerili bomo od 25 do 29 stopinj.
14: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
17: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti proti Karavankam med predorom Šentvid in razcepom Koseze ter na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in pa Kozarje. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
17: Najprej Tight Fitting, The Lion Sleeps Tonight, potem pa Nina Pušlar in Nina iz Čiste Trme.
16: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Nina Pušler in Nina iz Čiste treme v Gorenjskem popodnevu, ja, od slovenske glasbe, pa gremo naprej k slovenski glasbi. Se je bila danes do povdne v Gorenjskem jutru z nami Anja Rupel. Predstavila je novo skladbo Enigma, energično, plesno pesem v tem, da sta lahko dva človeka si zelo različna, pa vseeno odlično funkcionirata skupaj. Tako pa je bilo v Gorenjskem jutru, si lahko pogledate na naših socialnih omrežjih, mi pa se zdaj spomnimo, kako smo se danes zbujali skupaj.
1: Anja, lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan. Zame je že kar dober dan, no? Ne vem, vidva sta še jutranja ali kako.
1: Ja.
2: Primorana biti jutranja, ostajam v petih jutranjih. Se potem se človek nekak navadi, ne? Gre pa pač malo prej spat zvečer.
1: Nekaj te veže, ne, na Gorenjsko, eni posebni spomini.
2: Moj oče je živel na Planini, tako da sem večkrat bila gostja tukaj v Kranju. Kranj je tako simpatično mestece, zelo.
1: Si pa v tem času bila zelo, zelo pridna in si nam pripravila tudi nekaj čisto svežega, nekaj čisto novega. Ja, tole zveni zelo fresh, ja. Zelo poletno. Anja Rupel, Enigma.
2: Ja, skrivnost. Ja, res je. Aleš Klinar je avtor glasbe.
1: Kakšen šok.
2: Miha Gorše je bil snemalec v studiu. Alenka Godec in Andreja Sonc. Pa poeta spremljevalne vokale, se Alenko se prav sliši, vokalize so njene. Besedilo sem napisala sama, je pa v bistvu tako zelo autobiografsko besedilo, namreč mene že pol življenja sprašujejo ljudje, pa tudi kakšni novinarji, v čem je skrivnost, da sva zalešen že tako dolgo skupaj. Ne? Pole različna, ampak se mava rada in nekako skupaj furava življenje.
1: Pa, ker si prišla do nas
2: Hvala
1: na Gorenjsko, v Gorenjsko jutro.
2: Vabilo, zelo prijetno, lušno je tukaj, tako da upam, da me boste še povabili.
1: Vedno dobrodošla. Ko bo kaj novega, nas pokliči in pridi k nam, ker seveda smo najraje pa tisti prvi, ko nekaj pokažemo.
0: Ja, no, zdaj pa je čas, da slišimo Anjo Rupel in njeno čisto novo Enigmo. Uživite.

In that just the way v gorenskem popovdnevu, upam, da imate danes uspešen dan, no vikend pa je praktično tukaj. Zelo kmalu pa tudi zaključek naše lepe zgodbe, ko so brinil trenutek. Danes smo v gorenskem jutru podelili še glavno ultimativno nagrado, ki jo je nagrajenec prejel v gostilni v Brunarici Kosobrin v Kranjski Gori, prejel pa je kosilo za 4 osebe z vključeno pijačo. No več kmalu, tako da ostanite še malo z nami.

0: Če si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dognek. Kubo Golf Slednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Hej, kje se dobimo popoldan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
5: V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju. Kalipso na odru, srečelov v akciji. Vstopnine ni.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič, davčni svetovalec in lobist Rok Snežič od poslancev in prihajajoče vlade zahteva ustanovitev nove preiskovalne komisije. V odprtem pismu trdi, da je odhajajoča vlada Roberta Goloba zlorabljala finančno upravo, nacionalni preiskovalni urad in Sovo, da je politično obračunala z njim, njegovo družino in s podporniki SDS. Zahteva, da komisija pregleda domnevne dokaze in odgovorne prijavi nastajajočemu skoku. Vse agencije so njegove obtožbe že zavrnile. V Svobodi pa se čudijo, da, kot so zapisali, oseba s tako obremenjeno javno podobo, ki se z zavržnimi dejanji baha, poziva k preiskavi zakonitih organov pregona. Ljubljančani pa so zbrali več kot dovolj podpisov za referendum o parkiranju, a mestna oblast se mu bo očitno izognila z umikom spornega odloka. Župan Ljubljane Zoran Janković.
4: Umaknili bomo ta odlok na sej mestnega sveta, torej bila stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov, in to bo problem za tista dela, ki so v korist vseh ljubljanščanov.
3: To pomeni, da se širitev plačljivega parkiranja po soseskah za zdaj ustavlja, a pobudniki se ne bodo, saj menijo, da posluha občine primankuje povsod. Hrvaški sabor pa je potrdil zakon, s katerim lahko občine omejijo večerno prodajo alkohola. Same se lahko odločijo, ali bodo omejile ali pa v celoti prepovedale prodajo alkoholnih pijač v trgovinah med 21. in 6. uro, podobno kot pri nas velja na nacionalni ravni. So pa šli Hrvati še dlje, mladoletnim osebam ne bo več dovoljeno kupovati niti energijskih pijač.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Petkovo popoldne bo še naprej večinoma jasno in vroče, od 22 do 25 stopinj merimo ob morju 29. Sobota in nedelja bosta dopoldne jasni, popoldne pa bo nekaj koprenastih oblakov, temperature pa bodo 6 stopinjo ali 2 višje.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in razcepom Kozarje v smeri Primorske z do 17-minutno zamudo. Delo na cestah pa imamo na priključku Jesenice Zahod, kjer je zaradi del popolna zapora izvozov v obe smeri. Če opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80-22-55, pa srečno.
7: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
8: Čez dve pesmi se vrnemo k Sobrinu. Ja, ves teden smo govorili o trenutkih, ki ostanejo. Danes pa je padla še glavna nagrada. Tako da, ostanite še malo z nami, še prej pa ena odlična. Tukaj je Roxette in njena Spending My Time.

0: Big Girls Don't Cry, upam, da imate danes en tak lep, prijeten, uspešen dan, no zdaj pa res še eno urco in se bo delovni dan zaključil in bo vikend končno tukaj. Ja, danes pa se je zaključila tudi naša nagradna igra Kosobrinov trenutek. Ja, v gorenjskem jutru sta Urška in Tilan podelila glavno nagrado. Kosilo za 4 osebe z vključeno pijačo v brunarici Kosobrin v Kranjski Gori. No zdaj pa poslušajmo, komu sta danes Urška in Tilan polepšala dan.
1: Ko v kranjsko deželo se odpravim, rad pri Kosobrinu se ustavim, meso, sladice, solata in krompir, da lahko na koncu rečem pa še en pir. Kaj pa je za vas Kosobrinov trenutek?
2: Ja, predvsem rekel, da je tam je tak mir. Mm-hmm. Mir, narava pa to malo stran od džumusa.
3: Ker ste ravno kar prejeli našo tedensko nagrado in greste v brunarico Kosobrin.
1: In tako postali ja, ultimativni zmagovalec ne, naše nagradne igre.
2: Wow, najlepša hvala.
0: Čestitke ultimativnemu zmagovalcu, Janu. Ja, Kosobrinov trenutek je, se mi zdi šel res v prave roke in mogoče je to ta en tak lep opomnik za vikend. Vzemite si malo časa za ljudi, ki vam nekaj pomenijo. No, zdaj pa še ena odlična. Tukaj so Leteči potepuhi in njihova bicikl. Uživajte.

0: tu ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš.
1: Pokrovitelj.
2: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Евроспорт. Памятни на куп.
1: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
2: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov, smo mi.
5: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Ko Sobrin.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam D.O.O.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
10: Kdor ni kupo Ola gume, bo kupo zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
11: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič. In vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Kranjsko ponovno vabi domače dobrote, izmenjevalnica oblačil in trajnostno druženje na Slovenskem trgu. Mestna občina Kranj v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, Komunalo, Centrom Stonoga in Društvom Sorško polje tudi letos pripravlja Kranjsko tržnico lokalnih dobrot, ki bo v torek med 10. in 15. uro na Slovenskem trgu nasproti gimnazije. V primeru dežja bo dogajanje preseljeno v avlo mestne občine. Na stojnicah bodo obiskovalce pričakali lokalni pridelovalci, predelovalci in rokodelci z bogato ponudbo domačih in sezonskih izdelkov. Na voljo bodo sladke jagode, češnje in marelice, prva pomladna zelenjava, med, mlečni izdelki, moka, žita, testenine, pekovski izdelki, oreščki, bučna semena, bučno olje, vložnine, mesni izdelki, ribe ter številne druge dobrote slovenskega podeželja. Izbirali boste lahko tudi med ekološkimi sadikami za vrtove in izdelki slovenskih rokodelcev. Za prijetno vzdušje pa boste poskrbela ponudnika kave in turijaškega piva. Kranjsko ni le tržnica okusov, temveč tudi prostor trajnostnih navad in ponovne uporabe. Zato bo tudi letos potekala izmenjevalnica oblačil, ki jo pripravljata Komunala Kranj in Fundacija Vincenca Draxlerja. Obiskovalci boste lahko prinesli čista in lepo ohranjena oblačila ter modne dodatke, ki jih ne potrebujete več in jih zamenjali za druge uporabne kose. Organizatorji bodo oblačila pregledali, razvrstili in pripravili na stojalih, medtem pa boste obiskovalci že lahko pobrskali tudi med izbranimi kosi. Seveda bodo sprejemali le lepo ohranjena oblačila brez madežev, luken ali poškodovanih zadrg, spodnjega perila in nogavic pa ne bodo zbirali. Vsi neprevzeti kosi bodo po dogodku podarjeni Fundaciji Vincenca Draxlerja. Dogodek tudi letos

0: spodbuja trajnostno ravnanje, zato vas organizatorji vabijo, da se na tržnico odpravite peš, s kolesom ali z javnim prevozom, ter s seboj prinesete lastne vrečke, košare ali posode za živila, ter tako prispevate k zmanjševanju odpadkov in ohranjanju okolja.
1: Petkovo popoldne bo še naprej večinoma jasno in vroče, od 22 do 25 stopinj merimo ob morju 29. Sobota in nedelja bosta dopoldne jasni, popoldne pa bo nekaj koprenastih oblakov, temperature pa bodo še stopinjo ali dve višje.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno poteka okvara vozila pri viaduktu Perančica v smeri Ljubljane, kjer je oviran promet, ter imamo tudi zastoj pred predorom Šentvid proti razcepu Koseze v dolžini 800 metrov z okoli dvominutno zamudo. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: To ne srmi v gorenskem popoldnevu. Ja, če pa jutri mogoče nimate ideje, kam bi šle, potem pa imam za vas eno idejo. Jutri se v Ljubljani spet ponovno začenja DM Tek za ženske. In to ne katerikoli, ampak letos je že jubilejni 20. Teklo se bo na 5 in 10 km, na voljo pa bo tudi otroški tek, zraven pa še veliko glasbe, navijanje in tista energija, ko se zbere res velika množica tekačic. No, Čuki ima za ta dogodek novo pesem, kje pa jo bojo prvič javno predstavili, sta povedala Jože in Jernej iz Čukov.
1: Ja, naslov pesmi je moj najljubši dan v letu, ker smo delili v bistvu, kot je Jože prej rekel, za vse tekače in tekačice. Je pa to v bistvu kaj ene vrste ene himna za DM Tek bo postala. Jože, misliš, ne, bo?
2: Je, jaz že? Mislim, da bo kar za vse tekače in tekačice, to je tudi bil namen. Zdaj bo pa prvič ko javno predstavljena prav na DM Teku, kjer bo 10 000 tekačic z nami v en glas prepevalo in tudi plesalo. To je en tak, en tist krasnih dogodkov, ki se nam vsak let dogajajo in mi imamo te tradicionalne dogodke ful radi.
0: Ja, evo, če bo to pelo toliko tekačic v en glas, potem je himna očitno že uspela. No, če greste ta vikend tja, potem veliko užitka, navijanja in pa lahkih nog, no zdaj se pa spodobi, da nam Čuki še zapojajo svojo novo, tukaj je moj najljubši dan v letu. Uživajte!

0: Prava ljubo in prelepo sončno vreme na tale petek, ja, to pa je odličen paket. No, če že zelo kmalu pa pogledamo, kaj se danes in ta vikend dogaja. Če še nimate planov, mogoče dobite kakšno idejo, malo za na Bled, malo v Kranju, pa tudi za tiste, ki bi šli kam, mogoče malo izven Gorenjske. Tako da, ostanite z nami, pa kmalu izveste, kaj se dogaja za vikend.
1: Kaj za med žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela junakov, smo mi.
3: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
6: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
12: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Lista ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado je uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se zaslišanja pred pristojnimi odbori začnejo že v ponedeljek, državni zbor pa naj bi ekipo potrjeval prihodni četrtek. SDS predlaga 7 ministrov, trojček NSI, SLS in Fokus 5, demokrati pa po 3. Za nastop vlade morata biti imenovani več kot 2/3 ministrov. V hudi delovni nesreči v industrijski coni Stara vas v Velenju pa je bilo poškodovanih 5 delavcev, zdaj pa je znano, da sta 2 tudi huje poškodovana. Nesreča se je zgodila med betoniranjem oziroma vlivanjem plošče v večji hali, pri čemer naj bi se po prvih podatkih podrl opaž. Ogled kraja nesreče še poteka, v njem sodelujeta tudi preiskovalni sodnik in državno tožilka. Več podrobnosti o vzroku pa bo znanih po končani preiskavi. No, hrvaški Rovin pa ima toliko turističnih apartmajev, da mestne oblasti zdaj pritiskajo na zavoro. Za vsaj 2 leti bi ustavili registracijo novih apartmajev v najbolj obremenjenem delu mesta. S tem želijo preprečiti, da bi staro mestno jedro postalo predvsem prostor za turiste, domačini pa bi se iz njega še bolj umikali.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakelj na Alpski 62.
3: Popoldne ostaje večinoma jasno s temperaturami od 22 do 25, na Primorskem do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa nekaj več oblakov. Sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 26 do celo 31 stopinj.
5: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj med Vodicami in Mostami v dolžini 1,3 km, na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami iz smeri Kosez v dolžini 3,2 km pa imamo tudi zastoj. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
6: Ja, čez 2 pesmi pa nekaj idej, kam čez vikend vreme bo lepo, tako da kmalo vam povem, kam lahko se zaidete, še prej pa ena odlična, tukaj je kraljica popa Madonna in njena Frozen.

Somewhere Over the Rainbow v gorenskem popoldnevu, pesem, ki je bila napisana samo v enem tejku. Ja, ne morete verjeti, taka uspešnica se je zapela samo enkrat in mi sedaj to poslušamo. No, če pa še nimate kakšnih planov za danes ali pa za vikend, nekaj idej vam lahko kar jaz dam. Na Bledu bo, da od danes do nedelje v zdraviliškem parku vse domače in umetnostne obrti. To je taka lušna stvar za sprehod, mal stojnic, mogoče kakšen domač izdelek, pa še Bled bo zraven, kar pa itak nikoli ne škodi. V Kranju bo danes v Prešernovem gledališču Županova Micka, če vam pa še malo kulture za petko večer. Če bi šli radi malo izven Gorenjske, pa se ta vikend dogaja tudi koncert Perpetuum Jazzile v poletnem gledališču Student. Tako da ja, vreme bo kar lepo, dogajanje je dovolj, tako da kar prepustite se vikendu.

Ivan Zak, na tole lepo popoldne, petkovo vikend, pa se mi zdi, da je res že tukaj. No, čez dve pesmi pa gremo malo gore. Tons je Mount Everest Day, dan, ko se spomnimo na prvi uspešen vzpon na najvišjo goro sveta. No, mi pa ga bomo povezali tudi z enim pomembnih imenov slovenskega alpinizma, tako da ostanite z nami.

Miles Smith, nice to meet you, tako kot je zelo dobro, da smo ponovno, da je ponovno tukaj petek in da je vikend tukaj. No, naslednja pa prihaja tale.

Ja, z nami bo legendarna iz 90-ih, prihaja Meredith Brooks in Nina Beach, pesem, ki je postala himna samozavestne ženske energije v 90-ih. Tako da vse ženske, ostanite še malo z nami, da slišite tole celo.

0: nakupom super.
1: Ja, z nami bo legendarna iz 90-ih, prihaja Meredith Brooks in Nina Beach, pesem, ki je postala himna samozavestne ženske energije v 90-ih. Tako da vse ženske, ostanite še malo z nami, da slišite tole celo.

0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
8: Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite! Moji štruklji deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklje na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure.
9: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
10: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
9: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
15: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
16: Nič in vse.
15: Kako to misliš?
16: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
15: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Občina Radovljica bo podaljšala razpis za podelitev občinskih priznanj. Podrobneje o tem pa župan Ciril Globočnik.
18: Res je, v bistvu se je zaključil ta razpis, vendar glede na prijave in pa seveda, ker želimo tako kot vsako leto, da najboljši, ki so predlagani, dobijo na vseh področjih, torej od velike plakete, plaket občine Antona Tomaža Linharta, pečate in pa medalje, bomo podaljšali približno za en teden možnost prijav, tako da vse vzpodbujam, da si na spletni strani ogledate ta razpis in na osnovi razpisa lahko prijavite predloge, ki jih bo potem naša komisija obravnavala in bojo podeljene na poletnem prazniku, torej 5. avgusta in pa 11. decembra, tako da še enkrat vljudno vabljeni, da oddaste svoje predloge.
17: Kranjska Gora ta teden gosti teniški turnir serije VTT z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. V idiličnem okolju na igriščih hotela Kranjska Gora svojo priložnost iščejo tudi številni slovenski igralci. Direktorica Tenis Slovenija Taja Starc.
19: Mi drugo leto zapored organiziramo v Kranjski Gori s največjim veseljem, ker vidimo, kako lepi razgledi so tukaj. Profesionalni moški teniški turnir. Tukaj nastopi okrog 55 tekmovalcev, ki se skozi cel teden zvrstijo na igriščih.
17: V Kranjski Gori so tovrstnih turnirjev veseli, saj pomenijo lepo promocijo kraja, kjer je bil tenis včasih dobro razvit. Podžupanja Klaudija Gomboc.
20: Izredno nas veseli tudi to, da igrajo na tem teniškem turnirju tudi domači igralci iz naših krajev, tako da se veselimo teh turnirjev in bi si želeli v prihodnosti, da bi se tudi tenis razvijal tako, kot se razvijajo ostali turistični produkti v občini Kranjska Gora.
17: Finale bo v nedeljo.
21: Popoldne ostaje večinoma jasno s temperaturami od 22 do 25, na Primorskem do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa nekaj več oblakov. Sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 26 do celo 31 stopinj.
22: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj. Nekdaj

0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
2: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Vodice Moste v dolžini 1,1 km, imamo pa tudi zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici pri razcepu Kozarje v dolžini 600 metrov. Vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Najprej Meredith Brooks in Nina Bitch, potem pa Tabu in Divje. Uživajte.
1: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Tabu in div je. Ja, ura je 20 minut čez četrto, vikend pa je uradno tukaj. No, danes pa je Mount Everest Day. Na današnji dan, leta 1953, sta Edmund Hillary in Tenzing Norgay prva stopila na vrh največje gore na svetu, Everest. In če govorimo o velikih gorah, hitro pridemo tudi do slovenskega alpinizma. Z nami je Janko Ažman, alpinist, prvi slovenec, ki je presegal magično mejo 8000 metrov in ustanovitelj mojstranskih veveric. No, vprašali smo ga, kakšne spremembe on opaža v alpinizmu nekoč in pa danes.
1: Ja, mislim, da so kar spremembe. Prvič je oprema čist drugača, ne, kakor je bila. Potem takih velikih ekspedicij ni več. Zdaj so bolj take individualne, a ne. Zdaj niso že vrhovi več tako aktualni, zdaj so že stene, himalajske visoke stene, a ne. In moram reči, da imamo odlične alpiniste, a ne. Da dosegajo take stvari, da samo gledamo, pa so v čisto svetovnem vrhu res.
0: Ja, evo, gore očitno ostajajo iste, spreminja pa se vse okolnih. No, tako da spoštovanje do hribov in tudi do naših alpinistov. Zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je Eric Carmen in njegova Hungry Eyes. Uživajte.

0: Poslušali smo nežno pesem z naslovom Jugo. Ja, vi poslušate Gorensko popovdne, vikend pa je končno tukaj in čas je za zaslužen počitek. Je petek, vreme je lepo, marsikdo bo danes čim prej želel zaključiti obveznosti in skočiti v vikend. No zato na cestah brez kakšne živčnosti. Če ste na Gorenjski avtocesti, bodite še vedno pozorni na odseke, kjer potekajo dela in kjer so lahko pasovi zoženi, sploh v popoldanski kondiciji se hitro nabere kakšen zastoj. Tako da ja, mal več varnostne razdalje, mal manj hitenja, pa Gorenjska popovden zraven in mislim, da bo vse skupaj veliko lažje. No trenutno pa na Gorenjskem poteka zastoj pred priključkom Kranj zahod v smeri Karavank v dolžini 600 metrov ter zastoj na cesti Vodice Moste v dolžini 1 km. Srečno na cestah in upam, da hitro pridete do vašega cilja.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kubo Golf Smlednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Klop ne izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Naša izbira, košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
8: V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju. Kalipso na odru, srečelov v akciji. Vstopnine ni.
1: Poslušaš Gorenjsko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. SLS je ostal brez ministerskega mesta v novi 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše, čeprav so v stranki pričakovali svoj resor. Predsednica SLS-a Tina Bregant je ob tem zapisala, da je to za njo in za stranko boleč dan, vendar podarila, da stojijo za podpisano koalicijsko pogodbo. V stranki naj bi se danes pogovorili o nadaljnih korakih, po neuradnih informacijah pa naj bi bil zaplet povezan tudi z nasprotovanjem njeni kandidaturi. No tudi Svoboda in SD sta kritični do predlagane ministerske ekipe Janeza Janše. V Svobodi ocenjujejo, da izbor kandidatov kaže predvsem na lojalnost, ne pa na strokovnost in napoveduje šibko vlado. V socialnih demokratih pa menijo, da predlagana ekipa pomeni utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države. No, Serena Williams pa naj bi se pogovarjala o morebitni vrnitvi na teniška igrišča. Po poročanju tujih medijev bi lahko nastopila v dvojicah na travnatem turnirju HSBC v Londonu, ki se začne 8. junija. Nekdanja teniška šampionka, ki je osvojila 23 turnirjev za Grand Slam, je nazadnje igrala leta 2022. Stavnice ji trenutno pripisujejo 77% verjetnost za vrnitev, ta pa bi bila velika novica za svet tenisa, čeprav po dolgem premoru od nje ne pričakujejo vrhunskih rezultatov.
1: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem. Domača prehrana iz slogine špajze. Zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovde pa nekaj več oblakov, s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa nastane nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj pred priključkom Kranj zahod v smeri Karavank v dolžini 600 metrov ter zastoj na cesti Vodice Moste v dolžini 1 km. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Ja, čez dve pesmi se ponovno vrnemo k Sobrinu, saj smo danes dobili ultimativnega zmagovalca, ki je dobil glavno nagrado. No, ostanite z nami, da izveste, kako je to izgledalo, no zdaj pa še ena odlična. Tukaj je Shaggy in njegova res, res velika uspešnica Angel.

0: Anika pravi, lahko noč Piranja, pa pravim, lep pozdrav v gorensko popovdne. Ja, danes se je zaključila naša nagradna igra, ko so brinov trenutek. Ja, v gorenskem jutru sta Urška in Tilan podelila glavno nagrado kosilo za 4 osebe z vključeno pijačo v brunarici, ko so brin v Kranjske gori. No, zdaj jo poslušajmo, komu sta danes Urška in Tilan polepšala dan.
1: Ko v kranjsko deželo se odpravim, rad pri kosobrino se ustavim, meso, sladice, solata in krompir, da lahko na koncu rečem pa še en per. Kaj pa je za vas kosobrino trenutek?
2: Ja, predvsem rekel, da je tam je tak mir. Mir, narava pa to malo stran od svega džukusa.
3: Ker ste ravno kar prejeli našo tedensko nagrado in greste v brunarico kosobrino.
1: In tako postali
2: ja,
1: ultimativni zmagovalec naše nagradne igre.
2: Wow, najlepša hvala.
0: Čestitke, Jan, da ste postal naš ultimativni zmagovalec, no zdaj pa nujno v brunarico kosobrino Kranjsko goro in da si tam res privoščite en ta prav kosobrino trenutek. Mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Jason Derulo in njegova Take You Dancing.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovde pa nekaj več oblakov, s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa nastane nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Severina, potem pa Avia Band, tako da samo uživite.
6: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Avia Band in Zemlja pleše, ja, tako kot plešemo mi, se je vikend tukaj. No, v tem trenutku pa se gorinsko popovdne zaključuje, ampak ne skrbeti, v ponedeljek sem nazaj, tako da imajte en prijeten pa miren vikend in se kmalu spet slišimo.

0: nakup.
1: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrino. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen oddih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
2: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
3: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V Velenju je bilo v hudi delovni nesreči poškodovanih 5 delavcev, potem ko se je na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče. Delavci so padli z višine približno 8 metrov, 2 sta huje poškodovana, po podatkih policije pa nihče ni v smrtni nevarnosti. Nesreča se je zgodila na enem pomembnejših projektov prestrukturiranja Šaleške regije vrednem več kot 15 milijonov evrov, ker naj bi prostore dobila visokotehnološka podjetja in laboratorij Kemijskega inštituta. Na kraju so posvetovali gasilci in reševalci, ogled opravljata tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Evropska unija pa bo Madžarski sprostila dobrih 16 milijard evrov zamrznjenih evropskih sredstev. Dogovor sta v Bruslju dosegla Ursula von der Leyen in nov madžarski premier Peter Madžar. Madžarska se je v zameno zavezala k reformam, predvsem pri boju proti korupciji, pravosodju in javnih naročilih. Denar je bil zamrznjen zaradi dolgoletnih očitkov Bruslja pod vlado Viktorja Orbana, med drugim glede vladavine prava, političnega vpliva na institucije in nepregledne porabe evropskih sredstev. No, pred nami pa sta dva zelo lepa in topla dneva, nato pa se obeta drastična sprememba vremena. Tako danes kot jutri bomo še uživali ob sončnih žarkih in temperaturah ponekod tudi do 31 stopinj, no od ponedeljka dalje pa kaže na bolj nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ponekod se lahko tudi konkretno ohladi.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovde pa nekaj več oblakov, s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa nastane nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju na Štajerski avtocesti, kot tudi med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru.
4: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Rimana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
8: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Tole je rubrika Izgubljenčki na radiju Kran, kjer iščemo izgubljene hišne ljubljenčke ali pa morebitne izgubljene predmete. Dobili smo obvestilo, da se je v Šenčurju izgubil maček oranžne barve, sliši na ime Čonki. Njegovo fotografijo z opisom smo objavili tudi na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki, je pa oranžni maček Čonki v Šenčurju pogrešan že nekaj dni. Če ste ga morda, ki je opazili, je kontakt skrbnikov 070-138-675. 070-138-675. So pa vsi izgubljenčki skupaj z opisom dostopni tudi na naši spletni strani.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: taki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kubo Golf Smlednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
9: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, Janez, dvojka danes.
11: Letno gledališče Kizerstein.
13: Kranj, četrtek, 11. juni.
14: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
16: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
17: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: so sadne novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V obsežni kriminalistični preiskavi na območju Moravč kriminalisti še naprej preverjajo sume več korupcijskih kaznjivih dejanj. Po podatkih policije je več kot 100 kriminalistov opravilo hišne preiskave na več kot 42 lokacijah, med drugim v zasebnih, poslovnih in občinskih prostorih. Preiskava se nanaša na sume jemanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje. Policija je v okviru aktivnosti dvema osebama oduzela prostost. Neuradno gre za moravškega župana Milana Balžica in podžupana Marka Klatnika. No, medtem pa je lista 15 kandidatov za ministre nove slovenske vlade zdaj tudi uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov pred pristojnimi odbori začnejo v ponedeljek. Po poslovniških rokih se morajo zaslišanja zvrstiti najpozneje do četrtka. Če bo šlo Janši po načrtih, bo državni zbor o celotni ministerski ekipi glasoval v četrtek. No, v ZDA pa se pojavlja ideja, da bi izdali poseben bankovec za $250 s podobo Donalda Trumpa. Izdali bi ga ob 250. obletnici ameriške samostojnosti. Težava pa nastane, da ameriški zakon trenutno prepoveduje, da bi bile na bankovcih upodobljene še žive osebe. Zato bi moral kongres najprej spremeniti zakon, šele potem bi lahko tak bankovec zares izdali.
2: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovde pa nekaj več oblakov, s temperaturami zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan pa nastane nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Kar tri prometne nesreče v tem trenutku, prva na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, tam je promet oviran. Oviran promet tudi na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, tam je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Zastoj še naprej na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru.
6: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, tukaj enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v podbrezjah. Da morate iti pogledat.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
8: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
9: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
10: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
0: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobar ješ.
1: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
0: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Cup in 2.
1: Pa še fehtari.
0: Demištiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje Picasso.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Pomlad me vedno znova opomni. Kako lepo je življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Gran.
1: Boljet je spjet da ih nam prihaja. An spjet a rehar.

dat milijonsku sil. Zapivani sam šeno benkrat, u kalcijetu zmiram hadam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj ki ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi sa zljunčku šiv. Zapil ha nisam še nobenkrat, u kalcijetu zmiram hadam. Kapuh na boban zbežu enkrat,